0: na brother yako anasema atakuwa.
1: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa Kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni 10 na ndio maana hukuenda shule.

mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema. Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

majanga na corona. Tumwabudu katika Injili Jumapili. Radio Jambo. Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya. Sunday hii saa 11 jioni, shughuli ya mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shughuli ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.

0: Mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Leo harakati ya Linda Mwananchi inaelekea kaunti ya Homa Bay, eneo ambalo kwa muda mrefu linajulikana kama ngome ya chama cha ODM, kwa mkutano ambao tayari umesababisha mizozo mikali ya kisiasa, wasiwasi wa usalama na madai ya njama za hujuma. Watu watatu sasa wameripotiwa kukamatwa na polisi, huku kukiwa na madai yanayowahusisha na vurugu zinazoweza kutokea kabla mkutano. Huyo hapa kamishna wa kaunti ya Homa Bay, Ronald Muiwawi.
2: I get concerned when leaders talk of we are prepared. Prepared for what? When we have security personnel on the ground. How and when did it occur that our own leaders will have their own civilian security and even talk of how they are deploying?
1: United Opposition unaongeza shughuli zake za kampeni hii leo, kukiongozwa DCP Rigathi Gachagua akitarajiwa kuelekea Thika. Kiongozi wa chama cha DP Justin Muturi atakuwa katika kaunti ya Murang'a kuzindua ofisi za chama cha ndani, katika hatua ya kuimarisha uwepo wa watu wa kawaida, kuongeza kasi ya kisiasa kikanda na kukusanya wapiga kura kabla ya shughuli zijazo za kisiasa. Askofu mkuu wa Nyeri Anthony Muheria ametoa wito kwa wanaume wote humu nchini kukubali wito wao wa kimungu kama viongozi wa kimaadili kwa uadilifu. Akizungumzia uwajibikaji wa kitaifa, Muheria amewasihi wanaume kulinda jamii zilizotengwa, kupambana na ufisadi na kushinda changamoto za kimaadili kama vile matumizi mabaya ya pombe. Muheria amesisitiza kwamba wanaume lazima wachukue udhibiti wa maisha yao na kupinga udanganyifu wa kisiasa ili kutumikia jamii.
3: We have reviewed that calling as Christians about being faithful in our families. Let us recall our calling, our faith, which is to be leaders, people who uplift others.
1: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ana saa 72 za kubatilisha matamshi na kutoa msamaha kufuatia notisi ya kudai iliyotolewa na mbunge wa Nakuru Town East David Gikaria. Gikaria aliwasilisha malalamishi rasmi na kurekodi taarifa katika kituo cha polisi cha Nakuru kuhusu taarifa zilizotolewa na Gachagua katika kaunti ya Nakuru ambazo zilimhusisha moja kwa moja mbunge huyo na vifo vilivyoripotiwa wakati wa uchaguzi mdogo wa Lkalao. Kwa kushinda kukatana kwamba msamaha ni ya muda uliowekwa, mbunge huyo ametishia kuwasilisha kesi ya kashfa.
4: As much as yeye anajisikia ni mtu ako above the law, he's not above the law. Anatuambia kila siku kuhusiana na maneno ya kufuata katiba, na yeye ndio mtu ya kwanza ambaye anakiuka hizi sheria.
1: Michezoni ni kwamba Chelsea ilishinda Real Sociedad 3-1 katika mechi ya maandalizi ya msimu, huku João Pedro akifunga mabao mawili na Morgan Rogers akifunga bao dakika 7 baada ya mechi yake ya kwanza. Hata hivyo, Enzo Fernandez alizomewa na baadhi ya mashabiki wa Stamford Bridge baada ya majaribio yake ya kushindwa kuondoka kwenda Real Madrid au Manchester City. Xabi Alonso pia alijaribu mfumo wa 3-4-2-1 kabla ya mechi ufunguzi ligi kuu. Chelsea bado inakabiliwa na changamoto kubwa ya kuondoka kwa wachezaji kwenye kikosi, huku zaidi ya wachezaji 15 wakihitaji kuondoka. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa Turbo, Turkana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili.

0: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
0: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni kukumi na ndio maana hukuenda shule.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
0: Bana, je, ilikuwa chungu kwake bana.
2: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
0: Alikuwa anaenda kusomea counter.
1: Somoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Mtu akuhesabu muku tu pesa, mangondo, pesa, wewe unaibia accountant wewe.
0: Hakuwa anaenda kusoma rasa, nini ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tuna move pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
3: sini Nakushu.
1: Alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 3,000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money, worry less. Hapa Radio Jambo.
4: Mungu wetu mkuu anashinda.

0: Radio Jambo ni kituo cha Wakenya.
1: Kwa mawaida ya ukulima na ndoa,
2: pata fursa ya kujadili masuala.
3: Kwa fursa ya kuongea na kusikika.
0: Radio Jambo, tunapenda Kenya.

0: leta pang'anga.
1: Umekuwa ukigonga masi, saele ameenda kwao, unaanza kupigia mama mkwe simu ukimtukana.
0: Unachapa nyau.
1: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakaa na mama mkwe ama ulikuwa unakaa na masi? Inama jonte.
0: Wakikaa kimalenge, unachapa nyaunyo.
1: Wachana na mama mkwe, endelea na maisha yako. Tafuta pesa upendwe na mwingine.
0: Na wakimisbehave, unachapa nyaunyo.
1: Jonte, tachetos nyahunyo.
0: Nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.

0: weekend na Kenyako katika World of Sports. Hapa Radio Jambo.
1: Zinakata dakika 37 baada ya saa 6 ama ukipenda saa 7 kasoro dakika 23. Ni Temze Tuldo.
2: Jina ni Tony Mbala au malengo ya sporti.
3: This is Matthew Zowino Otama.
1: Yes, kumbuka hii ni World of Sports ambapo tunaangalia hali vile ilivyo na tuko na mgeni wetu ambaye ni Wilfred Marori ambaye amekuwa monitoring and evaluation officer pale katika FKF na vile vile ni former referee lakini sasa ni ex alikatwa.
4: Mimi ni match commissioner bado. I'm an active match commissioner.
1: Oh, match commissioner.
4: Yes.
1: Kwa nini ulikatwa katika hii nyadhifa yako ya monitoring and evaluation officer?
4: Sasa unajua hiyo kazi penye nilikuwa naifanya basically ni kumonitor chini kumonitor ni
3: kumefanya kazi vizuri.
4: Yes.
3: So ukafutua. Sasa
4: so pia
1: monitor ni kuchunguza.
4: Kuchunguza. Alafu na evaluate unafanya ile kitu unafaa kufanya.
1: So ya kuangalia kama mambo iko sawa.
4: Sawa.
1: Ulikuta kuna maovu mengi ama vipi?
4: Sasa wakati nilikuwa na report kwa wadozi
1: wale
4: mafizi wenye wako pale wakasema hapana hapa huyu jamaa anatupeleka mbaya. Kweli na tuseme ukweli na narudia tena kusema mimi sikukatwa. Mimi nilijikata kitambo ni ile tu wao ndio hawakutaka nitoke. Niweke hivyo wazi ya kwamba kufika mwezi wa 3 na nusu hapo mid March

0: katika Kenya, hapa ndio kitu.
1: Nasema sina makosa we bwana.
0: Radio Jam.
1: Oh, R-O-I.
0: Kituo cha wa Kenya. Radio Jam. Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha wa Kenya. Sunday hii saa 11 jioni, shughuli ya mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shughuli ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.

0: kituo cha Wakenya.
1: Kalio chotliko kiti inacheza juu ya miti.

0: Zaina, katika 13 baada ya saa 9 tunakwenda all the way mpaka 4:30. Karibu sana msikilizaji ndani ya Radio Jambo ndani ya Juda Kikenya. Leo tunaharakisha manze juu ya FA Community Shield Cup, I think.
1: Right? Sio, ni Man City.
0: Manze.
1: Na?
0: Arsenal.
1: Na Arsenal.
0: Hey, niko nyuma ya Arsenal mbaya.
1: Acha, sija tanga ukiwa.
0: Mimi ni wa Chelsea, but for this match.
1: Yeah. Niko nyuma only for this Arsenal match.
0: This one only.
1: Mimi niko nyuma ya Man City mbaya.
0: Mbona? Wana kwa kamani
1: ya Arsenal, eh.
0: Yeah.
1: Watu wa Arsenal.
0: Na
1: hata na friends.
0: Oye, watu wa Arsenal yae.
1: Unanyoroshwa leo mpa.
0: Anyway, msikilizaji, 22494 ndio SMS line yetu. Pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Uko nami hapa ndani ya Midu na Kikenya, the beautiful Ludidi alongside the baddest DJ in the 254 DJ.
1: Juice the Marinator.
0: Yebo, tunasema unachofollow across social media zote kwenye platforms pale, yeah. At Valentine Ludiema,
1: at Just the Marinator,
0: and of course at Radio Jambo. Unaangalia kwenye mtandao wetu, tunakupatia vitu pale, unafurahi, unaenjoy. Ikiwa ni Sunday the 16th, is it only me but this month, bro, rada inakimbia. Tukona the 16 aje.
1: Hey mazee, na mimi nakumbuka ilikuwa gatu first, sijui second.
0: Me, I think hata ile nduru nilipiga 31st, bado sijapoona vizuri hapa kwa koroneo. Anyway, msikilizaji, karibu sana. Ni star 821 hash. Tunasema right now tutakwenda na box number 2, 15k. Star 821 hash. Hela ni nyingi sana, na siendi na Ido, sirudi na Ido. Ido ni yenyu, Ido ni yenyu.
1: Mimi ni kama na acha nikufuate juu nimecheza cheza na sichezi hiyo number 2. Nasema hiyo stack
0: we rada.
1: Lakini naona ni kama sahihi.
0: Ulikuwa umechagua
1: number 2. Eh, si mimi ndiye ati.
0: Si mimi nakwambia box number 2.
1: Unakumbuka 3 ulikuwa umesema 8k.
0: Yeah.
1: Sasa mimi nasema ukitoka hapo ndo mimi naingia.
0: Unaingia. Rada? Aya. Anyway, ndio na surprise na social media manager. Anji, mambo?
2: Poa.
0: Rada, topic ni 320. Mimi
2: nakuja kukuambia kitu.
0: Nini mbaya?
2: Umecheza.
0: Wacha mchezo.
1: Eh?
0: No. No.
2: Guess what?
0: Nini?
2: Nimepata ngapi?
0: How much?
2: 15k.
0: Wacha mchezo.
2: 15k.
1: Ai, kwa serious?
0: Wait, can we
1: bonus
0: go?
1: Bonus the cheza.
2: Nataka kuchagua number 2.
0: Can we go?
1: Three.
0: No, si, wait, niwaache na muziki.
1: Anji, twende.
0: Anji doni yetu. Ido ni yetu.
1: Tumalize kazi.
0: Nino kombe msikilizaji, ni star 821 hash, boxes ni 6. Kila box ina karibu shilingi zako 20. Intern amepata 15k sai.
1: Number 2. Number 2.
0: Kai.
1: Sai tu.
0: Hii wiki uko fiti?
1: Sai tu.
0: Bro, star 821 hash. Hizi doni zako msikilizaji, usiwache nyuma, acha tuangalie nani mwingine. Are you serious? Nipatie simu yako. Ai ya ya ya.
3: Please enter your password followed by the pound key.
0: Marinette.
1: Mazee.
0: Congratulations.
3: Amepata.
0: You won 15,000.
1: Guy.
2: Marinetta alikata kusikia.
0: Mara moja.
2: Yeah.
0: You have to be the luckiest person alive.
2: I am.
0: Star 821 hash, boxes ni 6 na kila box ina karibu shilingi zako 20. Boxes ni 6 msikilizaji, na kila box ina karibu shilingi zako 20. Tunasema right now ni box number 2, unakula hela. Hello Radio Jambo, mambo vipi, nazungumza na nani?
4: Hello, niko poa.
0: Kochonjo. Eh, madam leo mnawakilisha mbaya.
4: Yeah,
0: nitu alikuwa. Umpata how much?
4: Nimepata 21k box 4.
0: Box number 4?
4: Yes.
0: Tunakuongeza another 15 G's. Unafilaje?
4: Hey, no Sunday.
0: Unafanya nini Ido manzi?
4: Hey, unajua sasa mimi ni mtu nauza samaki. Nitaongezea stock.
0: Napenda samaki sana. Uko place gani?
4: Nakanga huku port huku Busia.
0: Oh, Busia.
4: Yes.
0: Unafanya delivery countrywide ama ni Busia tu?
4: Wewe unafanya countrywide Nairobi, Kisumu, wapi? Popote.
0: Hata usikate simu. Tunachukua details zako sasa utaniletea samaki.
4: Sawa.
0: Thank you so much and congratulations, eh?
4: Nimeshukuru sana.
0: Karibu sana. Inakuwa fresh tena sana msikilizaji. All you need to do ni kubonyeza star 821 hash. Marinetta, I was telling you.
1: Mazee, ndo unajiuliza ni bahati ama tu ni kufuata maagizo?
0: Fuata maagizo. Nikikwambia ni box number 2, guza number 2, usibabaike. So right now nilikuwa nakuuliza kuhusu Anji, hata usiende.
1: Dambi.
0: Mimi nimesoma the 10 commandments na nikuja nikasema unless Mungu aturumie, sioni. Atuendi bro.
1: Nobody. Hakuna mse anapaa.
0: Bro, unless tu Mungu aturumie. Najua ataturumia though. Aki
1: ati. Ni wa huruma, Mungu ni wa huruma.
0: So, box na, ati box. Bwale kwenye, bwale kwenye commandment number three. Remember the Sabbath day to keep it holy.
1: Yeah, man.
0: Wasi metoka kwa shajiko?
1: Yeah.
0: Hawendi.
1: Sikoni Sabbath
0: remember,
1: ni jana.
0: Remember, ni leo.
1: Sabbath ni sato.
0: Wini mwesdiye?
1: Zi. Okay, okay, Sabbath kwa ni Sabbath unajichagulia?
0: Ujichaguli.
1: Ya Islam inakuwa
0: okay,
1: Friday.
0: Okay, according to your church yenu.
1: Oh, so.
0: Sasa kuna Friday, kuna Sabbath ya Saturday na kuna Sabbath ya Sunday ama aje nje?
1: Yetu ni ya Sunday.
0: So far, the three commandments mumeuma nje. Ah, tuendi bana.
1: Lakini mimi nienda church. Nienda church ngware.
2: Kwa sure.
1: Eh.
0: Did you keep it holy?
1: Eh, yes, see.
0: Did you keep it holy?
1: Yeah, man. Okay, check it. Sijafanya leo dhambi.
0: So far.
1: Yes, sijafanya dhambi yoyote.
2: Bado siku ijaisha.
0: I know. Anasema Miduna za Kikenya, Valena Marineta, hope you're good from Mumias ni Sami Chisaka. Karibu tena sana msikilizaji. 22494 ndio SMS line yetu. Na ngoja hii 1 minute ishe tukio kwenye mada because one.
1: Ni moto.
0: Wewe msikilizaji karibu sana. Eh, hey, tunaanza na mada, alafu of course baada ya mada tutakuwa na madukani and then when we come back tutakuwa tunaingia kwenye simu pale tuweze tukajua hali halisi ni ipi because this is from a personal experience, sio mimi, ni msikilizaji aliyeni text, so
1: eh anasema aje.
0: I think imefika na 20 right?
1: Yep. Yeah, ni 320.
0: So kwenye gumzo mtaani, kwenye mada yetu ya leo msikilizaji. Sijui kama mko tayari, but kwenye mada yetu ya leo, kuna mdada ameweza ku reach out akasema Valentine. Is this normal? Kwa sababu mimi nihapenia mimi. And then she says every time akipata mtu, akinyi kwenye mahusiano, and then ambi rafiki yake. Wiki moja aishi, wanaachana. Is this your story? Does this actually happen? Kwa majamani, when you have good news, ukiambia tu mtu fulani, hizo good news inaharibika, kama ni mahusiano, yanakatika. Anasema alikuwa kwa anastalking stage fulani pale, and then akambia rafiki yake, akamwambia, you know what? So there's this man, 1 week ikaisha, mahusiano yakakatika. Is this your story? Umewahi kuwa katika hali kama hii kwamba jamani, anytime good news inakufanyikia pale, unaenda kumwambia mtu fulani. Nani specific person unamwambia, labda ni rafiki yako, labda ni sistako, labda tu ni your colleague pale, mahusiano yanakatika. 020-4445-975. Is this your story? Kwamba, Marideta, has this ever happened to you?
1: Lani kitu ya kawaida bana.
0: Are you serious?
1: Yes,
0: yani the moment na kuambia tu hivi.
1: Sini ama, umepata kifa. Unaenda kuringia mamori, ni kona kifa fulani.
0: Walai mnachana.
1: Ukirudi, okay, yata ataki kukua.
0: Kwa zude mani nambia, mimi alikuwa nambia she was so sure about the man. Like alikuwa nana apa tunenda mahali.
1: Forever.
0: But the moment aliambia tu beshtake fulani.
1: Waka mswitch, waka mfinye ile button. Ile button.
0: I know.
1: Off.
0: So should we like keep our good news to ourselves?
1: Hakuna vitu zingine ufai kuambia mtu yoya.
0: But for how long? Kwa mimi sahi, kwanza sahi.
1: Acha wakua nakuuliza, kwani siku hizi? Rada.
0: Unaficha tu white.
1: Si ati wewe.
0: Kuna watu wajuku ficha white.
1: Anasema.
0: Unawashwa. I have to tell you.
1: Sasa.
0: Yani mpaka kama Luna, tunafanya kazi together. Nona Monday ni mbali. Ai, mina kutumia voice note.
1: Nimepata.
0: Chukua voice. Mia eki bethe nitawatangazia. Nitakuja po na Sunday niwatangazia.
1: Kitu inafani eh.
0: Yeah.
1: Yani tulia na mambo yako.
0: Yeah.
1: Ile kitu mtu wajui.
0: Aezi haribu.
1: Aezi haribu.
0: Yana zaiji wana kuanga hivi mnoma.
1: Mini fire.
0: Ile kitu mtu ajui?
1: Aizi yari.
0: So tunza shika simu right now. Ama? 020-4445-975. Msikilizaji. 020-4445-975. Umai kuwa na good news. Umepata kazi. Umepata chali pale. Umepata dem. Umenua your first house. Umenua shamba. Umeambiana. Inasemekana hiyo title deed kumbe hata si ya ukweli.
1: Maze umebai nduthi hivi.
0: Umebai dinga tumepeleka ushago hiyo mbewe. Woi kamati ya rochavu.
1: Mbuye na nyesha hata ipiti kwa matope.
0: 020-4445-975. Ningependa kusema nawe moja kwa moja. Unafanya vipi unazungumza nami kwa 020-4445-975. Hello Radio Jambo, mambo vipi, tunazungumza na nani?
5: Yes, hello, Radio Jambo.
0: Mambo vipi, nazungumza na nani? Hello. Hello, Radio Jambo. Mambo vipi, nazungumza na nani?
5: Ndiema.
0: Mambo.
5: Poa sana, salamia DJ.
0: Marineta.
1: Hey, niko fiti kabisa.
5: Wewe ni Sido msanii kutoka Kayole?
0: Yes, eh, wewe ni msanii?
5: Sido msanii mwenyewe, ambassador wa Radio Jambo. Mimi ndio ukikuja Kayole hapa.
0: Ehe.
5: Hata nimeanza kugawia watu wa matishati wa Radio Jambo ziko na jina Sido msanii.
0: Kayole side gani?
5: Niko hii kwa Jakaranda, mostly huwa na Sunday huwa napenda sana Jakaranda.
0: Aha, uh-huh, okay, tuambie.
5: Oni Sido msanii kutoka Kayole. Sasa nasema?
0: Yeah.
5: Kuna mzae wakati alinunua gari.
0: Mhm.
5: Unajua sasa hatukuanga na njia.
0: Mm-hmm.
5: Tulikuwa tunapita ile mnapita wa mnapita ni kama tu gate ilikuwa moja.
0: Mhm.
5: So yule brother mkubwa alichimba mtaro, wakati mzae ameingia walichimba mtaro. Sasa hata gari iwezi enda, iwezi rudi.
0: Are you serious?
5: Wakasema tununue barabara.
0: Ununue barabara aje?
5: Ilikuwa hivyo, sasa hata mzae alienda Nairobi hako hairudi tena.
0: Hajai kanyaga ushagompa kwa leo.
5: Huwa anakuja tu lakini gari hawezi kuja naye.
0: Roho chafu yani.
5: Na anakuja wakati wa shida.
0: Oh my god. Labda kuna matanga hivi ama nini nini?
5: Matanga, ugonjwa hivyo. Lakini kuja, watu ni ilikuwa familia, watu wa familia.
0: So like umejifunza uwezo ukasema vitu zako.
5: Hatu kinunua shambo siyai sema afadhali hatu wendu ununue mbali huko penye watu wajui.
0: Wa
5: uni Sido msanii kutoka Kayole.
0: Nashukuru sana. Nathan kutoka Mwemuto, inakuwa vipi?
6: Chonjo, ni baridi ndio imetulikudamea tu huku Mwemuto.
0: Na chai ya kahawa kwa wingi jamani.
6: Sasa inabidi tutukae karibu na jiko tena.
0: Ala,
6: sasa wache niingie kwa mjadala.
0: Mhm.
6: Kwanza wacha, kuna jamaa hapa anaitwa Eric Obwaga amesema ni usalimie.
0: Nimesalimika sana.
6: Unajua kamati ya watu wa roho chafu inakuanga mbaya sana.
0: Mhm.
6: Hapa kwa maisha ukitaka kufaulu,
0: yeah,
6: ukipata kitu,
0: mhm,
6: usijaribu kuanza kuongelea kwa sababu kuna wale watu wako na roho mbaya. Ukimwambia tu kitu hivi, wanaanza kujaribu kufanya juu chini. Ili kama ulikuwa unaenda kufaulu, wakuangushe.
0: Ni kitu labda umewahi kupitia ama?
6: Ni vitu kadhaa. Unaweza panga hata unaenda nyumbani unaambia rafiki yako unataka niende mwezi ujao, unapata mambo yako imeenda, sasa iendi hata vile inastahili.
0: Hata kuambia mtu naenda ushago.
6: Hata kuambia tu watu ushago
0: naenda. Nathan, acha jokes bana. Are you serious?
6: Very serious. Na utasikia labda kuna mtu mwingine pia atapiga na kuambia kitu kama hiyo.
0: Okay.
6: Kuna watu hata ukiwaambia unaenda safari usipochunga hapo utafanya hiyo kitu unataka. So ni afadhali kuna mambo mengine ni kujinyamazia tu.
0: Okay. Sawa. Yeah. Crispinus Wafula kutoka Kangwari, na kuvipi?
7: Shakuwa wale na nirudidi rutema.
0: Uko chonjo?
7: Nashukuru.
0: Ehe, niambie.
7: Mimi niko salama na shukuru.
0: Mhm.
7: Nataka tu kuwajulia hali vile muko.
0: Tuko salama kabisa.
7: Asante, karibu.
0: Mhm.
7: Sasa mimi nataka kuambia hivi.
0: Yeah.
7: Kamadi ya roho chafu ni mingi.
0: Mhm.
7: Na aswa sana sisi ushago.
0: Mhm.
7: Ushago wakati wa kutahiri. Papa yangu mwingine sitamtaja.
0: Aha, aya.
7: Ndugu yangu tumeenda kwa mto.
0: Mhm.
7: Naona jua njia tumeenda naye aturutingi nayo kulingana na mila yetu.
0: Okay.
7: Sasa si tumefika hiyo barabara.
0: Ehe.
7: Inafaa turudie hapo, sio?
0: Aha.
7: Jamaa alidai mtoto narudi na anaanza kufanya nini kufunga pale mahali.
0: Are you serious?
7: Unajua ni kitu gani tulifanya? Tulibeba huyo jamaa juu, tukapitisha mtoto tukamaliza, ndio tukamweka hapo, tukamwambia endelea na kufunga.
0: Aya.
7: Toka maji ya roho chafu kwanza, sisi mwezi wa nane kule Bungoma.
0: Mhm.
7: Wakiona mtoto wako anaenda kutahiri.
0: Yeah.
7: Sijui wanafikirianga nini, lakini sisi nazi hatujengaji nao vile mnajua.
0: Mmejipanga.
7: Wapepa kuwapepa, siniingize wawili watatu.
0: Twende nalo.
7: Sasa mimi nataka kushukuru Teketeke family.
0: Mhm.
7: Teketeke family za hivi tunaongea hivi is a sister society.
0: Mhm.
7: Enye mbuko, na washukuru sana kwa tipi yenu, tuko na certificate.
0: Yeah.
7: na kila Teke Teke family member ako na membership card.
0: Okay.
7: So mkifanya mikutano yenu, mjue ni mikutano ya halali.
0: Yes.
7: Serikali yetu inawaruhusu. Nikishukuru Rijua Ruiru, mm-hmm. Otindo, Klinsman.
0: Mm-hmm.
7: Mzee wa upako ajitule Eldoret.
0: Yeah.
7: Chuma wa Tandora. Sijui leo ako Kiambu ama Tandora. Najua chuma julikana.
0: Ako Kiambu.
7: Na atuandie ukweli. Kwani familia yote iliamia Kiambu ama Kiambu. Ana balance.
0: Juma kwa sawa.
7: Kama mlikutana nyuma ya tendi, sio? Nini wawajisama na wete Emma. Emma amekuanga Karen na sitafa yako sawa bibi.
0: Okay.
7: Wote na wakaribisha. Asante sana Valentine Ludi, lakini mambo yako na Juma tutajua. Ana pala chaje.
0: Rada. John kutoka Limuru, inakuwa vipi? Mambo vipi?
8: Mdodo ya Matakala ndio huyu nimeingia kwa studio Ludema.
0: Yes, uko chonjo?
8: Niko jonjo sana, lakini kaparidi hapa kameshika na unasema tuingie kwa duve.
0: Nimesema tuingie kwa duve na tukunywe kahawa. Period. Usijaribu kutext. Ehe.
8: Ludema.
0: Yes.
8: Sasa ukiingia kwa duve yake ya Mungu.
0: Eh.
8: Ah. Sawaje nisiseme. Kamati ya Rojav.
0: Yes.
8: Kusema ukweli inaongoza Kenya hii.
0: Walai.
8: Upande ya Makaribi.
0: Yeah. Eh?
8: Taki.
0: Wewe.
8: Mimi kuna siku nilienda nyumbani.
0: Mhm.
8: Kutoka nyumbani kurudi hapa sioni.
0: Mhm. Eh?
8: Nimejikuna macho mpaka ikakaa kama
0: kuna
8: yaani unasikia udamu tena unafika mahali unasikia uju. Nilijikuna mpaka nywele zikatoka sote.
0: Pole.
8: Ikabidi tena nikarudi huko nikaenda kwa wale wa mama wajuaji.
0: Mhm.
8: Naya tena.
0: John, toka hapa. Sifuna kutoka Kamulu, ala.
9: Hello, mambo.
0: Wewe, is this your name?
9: Ai, hapana, bari yako, vale.
0: Fiti, uko aje?
9: Mimi niko poa, pengine wewe.
0: Niko chonjo.
9: Wewe, hii baridi unaisikiaje?
0: Mimi sisikii baridi mazee.
9: Sasa unasikia nini?
0: Yeah.
9: Bana, najua hii maisha kama unataka kuendelea mbele.
0: Yeah.
9: Haistahili ujipiga kifua kwa kutangazia watu ati nafaa nifanye kitu gani manake.
0: Yes.
9: Mimi kuna wakati ingine niliendanga nyumbani na nikakuja ikawa marafiki zangu nikawatolea pesa cash kwa mgono.
0: Mhm.
9: Hiyo wakati toka Nairobi kupiga nini kutoka nyumbani kuingia Nairobi.
0: Mhm.
9: Mambo ya cash ikakuwa shida sana.
0: Mhm.
9: Sasa after hapo kitu moja najua singine hizi mnasema kanisa ni mbaya lakini sikite kanisa inasaidia mtu.
0: Yeah.
9: Wakati niingia Zanzibar nikafanyiwa maombi.
0: Mhm.
9: Ilionekana ati kuna pesa nipadia mtoto nyumbani. Na hiyo pesa ndiyo inanikula mimi.
0: Mhm.
9: Sasa kutoka hapo mimi kuanzia hapo wenyewe hata nikienda nyumbani kama una line ya M-Pesa hakuna kitu inaweza kukupatia kwa mkono.
0: Umesema hautoi cash.
9: Sitoi cash kutoka hapo mimi sirika kupatia pesa cash.
0: Hii pesa unaenda unafanyia mambo na si ni pesa ya nini? Noti si jaandikwa jina yangu ama
9: Habibi imetoka mfuko yako.
0: Wa.
9: Sasa unapata hiyo mfuko hii itakuwa na kitu, unaweza unapata hata ukipata pele na sambaratika hata kujipanga nayo ni ngumu.
0: Okay, nimekuelewa Sifuna.
9: Sasa naambia watu.
0: Yeah.
9: Wakiwa na mambo ya kufanya, mm-hmm. Waje mtu aone je umefanya, lakini usimwambie kama hujafanya.
0: Okay, thank you so
9: sababu,
0: much.
9: Sababu adui wangu si wa mbali, adui wangu ni mimi unakaa naye, karibu na wewe unashia naye maneno.
0: Kweli.
9: Ujugishia na ye maneno ye topic anaisikia na ye pengine roho yake si mzuri kwake manake pengine ya ana kitu fulani.
0: Mm.
9: Na umejali umepata kitu fulani.
0: Yeah.
9: Sao kimutangazia ni kana kwamba unajikuna.
0: Okay.
9: Sao inakuwa hiyo mpango yake inaweza kakua aina mwelekeo sababu ye anaenda kuomba kwa njia mbaya.
0: Mm.
9: Ili upate njia vitu mbaya sako siende zisote sikuwe sende mbaya.
0: Okay. Sawa. Kena thank you.
9: Yako watu bwana.
0: Chende nalo. Chende nalo ya.
9: Aya nisalamia jamu babangu anaitwa Wilberforce Maganda akiwa Bumula.
0: Mhm.
9: Alafu nikuje nisalamia mkangu Dorini akiwa hapa Ekatano ni Kamulu.
0: Yeah.
9: Alafu niende na Kennedy Wanjala akiwa Kamulu.
0: Mhm.
9: Andrew Nyongesa akiwa Kiambu.
0: Mhm.
9: Alafu na Austin Mbogi akiwa Kiambu kawaida.
0: Okay.
9: Sawa Sandy.
0: Freshy Rasto kutoka Njoro, what's good?
10: Yes, madam, how are you?
0: I am all right, nambie.
10: Lakini,
0: nambie.
10: Kabla niingie kwa kata,
0: mm-hmm.
10: Ujue dada yangu watu wengine hatukiwezi vizuri.
0: Yeah.
10: So tunakaa kwa laini hadi inakatika pesa
0: ya hela zinaisha. Pole jamani, line mrefu pole lakini.
10: Asante, sasa iko hivi.
0: Mm-hmm.
10: Wewe ni kama napi, yani uko na nyota.
0: Ah!
10: Sikudanganyi?
0: Kwa nini?
10: Kama hujaiambiwa,
0: mm-hmm.
10: Dadangu wewe ni kama uko na nyota. Kwa sababu
0: yeah.
10: Yani umelenga mali kwenye at least.
0: Mm-hmm.
10: Yani shida yenye huwa napitia ama nimeaipitia.
0: Walai. Inakuwaje, ulipitia nini?
10: Mimi?
0: Yes.
10: Nilikuwa kazini mahali.
0: Mhm.
10: Alafu ndugu yangu akapita kwa barabara hata simjui, alikuwa amebeba TV.
0: Mhm.
10: Na amebeba mtungi ya gas.
0: Mhm.
10: So rafiki yangu mmoja akasema ndugu yangu na alikuwa wa boda, akaniambia hizi vitu zinapeleka kwa Shylock,
0: yeah.
10: Uchukue hii TV, mimi nichukue hii mtungi ya gas.
0: Yeah.
10: Asi mimi nikasema kama mwanaume wacha nichukue.
0: Yes.
10: Mimi nikachukua TV na huyo jamaa akachukua mtungi ya gas.
0: Mhm.
10: Ili hali hapo kwenye nilikuwa tulikuwa jamaa wawili peke yako, peke yetu ndio tulikuwa hiyo stage.
0: Mhm.
10: Ujue Valentine inakuambia hivi.
0: Mhm.
10: Huyo rafiki ndiye aliniweka ndani.
0: Are you serious?
10: Hizo vitu zilikuwa zimeibiwa.
0: Wa?
10: Na mwenye hizo vitu alikuwa anauliza tu tafadhali kama mmeona mtu akipita hapa na mtungi ya gas na TV, huyo mtu ameniibia.
0: Oh,
10: simuniambie kama mmeona. Badala umwambie ni mimi nimeuziwa,
0: yeah.
10: Vitu.
0: Yeah.
10: Walisema mwenye ako nazo weka yeye ndani. Huyo mtu anakuanga mkora. Na watu wakaanza kunipigia simu ndiema venye nakuambia sasa hivi.
0: Yeah.
10: Ili tuka yenye tuende tukatesi hiyo TV.
0: Mm-hmm.
10: Kuungana na huyo jamaa tulikuwa hapo na yeye stage hapo.
0: Mm-hmm.
10: Wakaanza kunipigia simu wananiambia mtu kuna jamaa tu ameuliza hapa hajajua kama ni wewe.
0: Mm.
10: Kumbe wametuma yeye police station aenda report kila kitu. Tena ni station ya Njoro.
0: Hey, manze pole.
10: Unajua nilitafutwa na mimi sijui.
0: Yeah.
10: Saa ile tu nimekaa hivi saa ngapi, ilikuwa saa 9 mchana.
0: Mm.
10: Hai, rafiki yangu wewe ndi, kumbe ni wewe wanyonyi. Nikamwambia ni mimi.
0: Mm-hmm.
10: Mimi sijajua lakini
0: yeah.
10: Nimekuja na kuruza inakuja kukushika.
0: What?
10: Nikamwambia juu ya nini?
0: Mm.
10: Nilimwambia basi waje niendee mtoto yangu shule.
0: Mm.
10: Ndio mkuje baadaye kama 6 hivi juu nitakuwa nimemaliza shughuli zangu, alafu sasa tu nikienda hata nikilala huko hakuna shida.
0: Yes.
10: Ujue nilikuwa transparent.
0: Mm.
10: Na huyo jamaa akaniambia fulani na fulani ndio wamefanya hii na hii na, yani watu roho chafu na ni roho mbaya na ni chuki.
0: Yeah,
10: unajua nilienda walinikujia paka kwangu.
0: Mm.
10: Nikaenda nikalala stage ni vizuri na kesho yake nikatumana nikawaambia kuna mtungia kazi iko mahali fulani.
0: Mm.
10: Kuende huyo jamaa alieleza exact venye naeleza. Unajua tuliachiliwa bila dhamana yoyote.
0: Yeah.
10: Na wakatuambia tumesetiwa na mtu fulani na watu wenye mnakaa nao, wenye mnakula nao.
0: Mwenye mnajua, so, marafiki zenyu.
10: Yes, so Valentine najua kikulacho kinguoni mwako.
0: Kabisa.
10: Na chochote ufanyacho hata wewe venye uko hapa sasa hivi venye tunazungumza hivi.
0: Yeah.
10: Jirani yako pia ananununika. Mbona mtoto wangu hawezi pata kazi mzuri kama hii?
0: Unaona? Mm-hmm.
10: Na hawajui kila mtu ako na nyota yake.
0: Kweli.
10: Kila mtu kuna venye amepangiwa maisha yake.
0: Yeah.
10: So hao watu wa chuki na watu wa wivu wawache.
0: Okay, shukrani. Mwenye
10: nakuambia hivi, huyo jamaa mpaka sasa hatusalimiani.
0: Aki. Mnapitana mbio mbio.
10: Huyo ni adui mkuu.
0: Pole sana Rasto.
10: So kuna mtu anataka salamu.
0: Yeah.
10: Aki anataka kutu kwa kusalimia ndio huyu.
0: Aya. Hey, mambo vipi? Hello.
11: Huyu muite MC Bishop.
0: MC Bishop.
11: Yes, MC Bishop. This is a new.
0: Ehe.
11: Muite MC Zack.
0: Uko chonjo?
11: Yes.
0: Sasa
11: nimetaka tu kupongeza kipindi.
0: Asante sana, shukuru sana.
11: Yeah, alafu zoni tuangeze ngoma ya kijaluo yenye inasemanga yenye imetokanga juzi hadi sendi malu.
0: Ah, chwad ginyundo ama ni gani? Ah, si hiyo. Ama Sendi Malo animejua. Baby,
11: Dali,
0: what can you do? Ah, bas, itakamturu. Star 821 hash msikilizaji, box number right now. Box ambayo inakuladu right now, Marinator.
1: Mm.
0: Box number 6. 20,000.
1: Kwa hivyo ni season na tu tena.
0: 20,000. Wewe unataka pesa utakiela.
1: Number 6, number 6 is
0: one hash box number 6, 20,000 I talk right now.
1: Uh-huh.
0: Kwenye 10 commandments. Eh?
1: Uh-huh. Tuko number?
0: Honor, tuko number 4.
1: Uh-huh.
0: Honor thy father and thy mother. Eh!
1: Hapo ni katuko saa.
0: Hakuna, kuna watu wanaona their mother so much kuliko their father. Kuna watu wanatambua mama zao, baba zao, and vice versa. And of course, kila mtu ana reason zake. Oh, mamangu alinitelekeza. Oh, babangu alinitelekeza. It is okay.
1: Oh, mwingine ni ngati.
0: Mimi nasoma tu 10 commandments. Mimi nasoma 10 commandments. Niwaambie jamani, by the time I'm done with this list, atuendi.
1: Watu ni wa jehanamu.
0: Yani, yani Mungu aturumie. Because so far, honor thy father
1: and thy mother.
0: Do you do that? How do you do that? Unawaheshimu? Do you provide for them? Do you take care for them? Do you take care? Unawatake care? Ami nukwaji. Umeacha tu babako huko, watu ujui
1: anakulia. Ujui anafanya
0: kazi
1: nini?
0: Kazi yako ni kuhanga utu na mabeshti zako huko, unajibamba ni nini. Ujui?
1: Ujui mzaya anapitia nini?
0: Ujui? Ati sasa juli mtumia tao mbili last month, ako tu sawa.
1: Mzaya amesota serious.
0: Bana.
1: Bana.
0: Honor the father and thy mother. Haya, eba enu, erano bada msikuzaji toka na mdukani when we come back mumisi. Kusini mbali, hii ni Radio Jam. Good afternoon.
12: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
13: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
12: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
14: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi kikitu unaenda naye.
13: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na yeye ndio anataka
14: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
12: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
14: Mimi mwenyewe niwaje shamba nikawajia kila kitu mahindi akukula mama alikuwa anamtea.
15: Yaani alikuwa na mpaka maziwa mahindi na kila kitu na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
14: Uwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu anataroga. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu sababu na mlo ya pia.
12: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping,

0: kumi, na ndio maana hukuenda shule.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
0: Bana, ilikuwa chungu kwake bana.
2: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
0: Alikuwa anaenda kusomea counter.
1: Somoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Mtu kuhesabu muku tu pesa, mangondo pesa, pesa, wewe unaibia accountant wewe.
0: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: katikati ya uwanja huku. Huyu ni Gabriel Magalhaes ambaye mchuano wake wa mwisho hatamani kukumbuka. Mechi yake ya mwisho aliicheza kabla ya hii akivaa jezi ya Arsenal, hatamani kabisa kukumbuka mechi hiyo Magalhaes
1: dhidi ya Paris Saint-Germain.
0: Manake ndiye alikuwa mchezaji wa mwisho kugusa mpira.
1: Na
0: mchezaji wa mwisho wa Arsenal last season kugusa mpira,
1: hiyo shuti
0: alikuwa ni Magalhaes. Aliwinda ndege, msikilizaji, aliwinda ndege.
1: Wasipendi hata kipindi nilipokuwa napiga soka pale Volcano FC pale Kabazi, ikifika matuti ya penalti mimi wacha nikae katikati. Unabeba lawama
0: kama kuna kitu sijawahi angusha nao watu katika historia yangu nikicheza kandanda.
1: Ni penalti.
0: Penalti.
1: Ulikuwa unaishia
0: vizuri. Yaani chakula changu. Chakula changu.
1: Mimi ni spigi ya mwisho.
0: Wakipata hiyo, waone mzee ndiye amesimama nyuma ile mpira.
1: Walikuwa wanajua
0: hesabu. Walikuwa wanaanza kusherekea.
1: Walikuwa wanajua imeenda.
0: Utasikia tu wanaimba badoles.
1: Sisi tuko naimba moto umewaka moto.
0: Wanapata kona kwa mpigo wa Arsenal. Na ukumbuke madao niko nazo. Chukua simu yako, bonyeza star 821 hash. Boxes ni sita na nilikuahidi unavyoibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ninasimama zaidi. Star 821 hash. Simu umeanza na madao zipo. Maganji, magandire, kichele.
1: Besha.
0: Unajua kichele?
1: Nairobi
0: anaitaga kichele.
1: Ulinchanua kichele siku anaijua.
0: Usifikiri ni wali. Si wali. Kwenye WhatsApp anasema hivi, jambo, niko ndani hadi tamati. Huyu ni Dennis Masheti akiwa upande wa Ruiru bypass. Asante sana. Tosh B nikiwa Thika Kiganjo, niko log ndani mwa kituo na niko na my wife Magii. Toto la Kikuyu, asante sana mtu wangu. Mtumba Mengo unasema unatupata vizuri sana. Tafadhali mmerudi manze. Juu tulikuwa tumemisi burudani. Salimia mtoto wa dadi.
1: Niko poa.
0: Nilikukataza mambo ya Tony Mbala. Juu anapenda kubishana sana. Leo umefanya Otamax kukimia tu. Huu ni Mtumba Mengo. Unaongea kuhusu.
1: Kani leo umemfanyia nini?
0: Tony Mbala.
1: Matezo hino.
0: Tony Mbala.
1: Amefambishi
0: leo alikuwa anapigwa shindano hapa. Leo anaambiwa tu asuruali upigwe shindano.
1: Amepatana dosi yake.
0: Leo amepatana na mtu anaitwa Marori. Ajua Wilfred Marori. Amekuwa ndio mpelelezi. Na mdadisi katika shirikisho lilikuwa kazi yake. Ilikuwa mpewa kazi kabisa.
1: Basi.
0: Sasa alienda basi wakakosana na shirikisho akaiwatia kazi.
1: Akaacha kazi.
0: Na basi kumbuka amewacha kazi na kazi yake ujasusi upelelezi alikuwa shapiga. So anajua kila kosa pale lilikuwa limefanyika.
1: Anajua siri zote.
0: Anaamua kumwaga mtama.
1: Anajua siri zote.
0: Anaamua kumwaga mtama.
1: Anawachilia
0: moja dosari baada ya lingine. Anasema tu kwanza kakandanda. Ananiambia zaidi ya shilingi kama milioni 200 hivi huenda zimepotea kwa
1: as we speak 200
0: million. Harambe Stars peke yake. Hiyo ni Harambe Stars, ile pesa imepoteza. Pesa ambazo hawezi ku account. Huyo ni Marori ananiambia
1: 200 million.
0: Mimi nanukuu tu zaidi. Alafu anasema shirikisho wafuati sheria, ndio maana hata kandanda yetu kuanza, Premier League yetu kuanza ni ngumu. Alafu anasema ni vichwa ngumu. Kama karai ya chapati.
1: Nani kichwa ngumu sasa? Rais.
0: Shirikisho.
1: Rais ama naibu wake?
0: Yeye anasema tu shirikisho.
1: Oh, walio ndani.
0: Waabiliki, hawasemezeki.
1: Pale nyumbani tunaita koigio tero.
0: Bas. Waabiliki hawasemezeki.
1: Bas.
0: Lakini sasa naye amesema anapambana nao kwa sheria.
1: Hey.
0: Ndio maana unaona kuna kesi. Wanasema anasema ule CEO yupo afai kufanya kazi, so kama kuna vitu zote ameandika haifai kufanywa. Nasikia kunafaa kuwa na mkutano wa NEC member Wednesday. Na tayari huenda tena utafanyika. Kwa sababu koti itasimamisha huo mkutano on Wednesday. Mimi si mganga. Wednesday weka macho.
1: Mahakama itaamua vinginevyo.
0: Hakuna NEC member meeting. Sababu mambo kadha kisheria haijafuata.

0: Ili sasa tunasema tu tufuate sheria jamani, kwa kandanda yetu ya Kenya. Tufuate sheria basi.
1: Kuna nguvu za kutoka nje kulingana naye?
0: Hakuna nguvu za kutoka nje, anasema ni watu ambao hawafanyi kazi vile mambo inafaa kufanywa.
1: Serikali haiingilii kandanda yetu.
0: Haiwezi. Serikali yao ni watu wanapenda kandanda.
1: Sasa deni inabidi waliopo pale ndani wajukumike.
0: In fact, habari zinasema kwamba rais alikasirika sana na rais wa kandanda wa Kenya. Rais sasa wa Jamhuri ya Kenya. Kuna time amewaita hapo State House. Aliingia na kumwambia hujanifurahisha.
1: Mambo unayoyafanya
0: na watu 12. Kandanda yetu utaipeleka wapi? Nilipo msoma niwaambia umeniangusha. Umeniangusha.
1: Na hata mimi nilitani kwamba ingekuwa ni mwanzo mpya baada ya kuachana na Nick Mwendwa, lakini inakaa ni kana kwamba kidogo hali ya mkeka ndio ya gunia. Ndio hiyo hiyo.
0: Ni mbaya.
1: Ni mbaya.
0: Twende kazi mtoto wa dadina, ukumbuke kupatia watu mado.
1: Asante sana.
0: *821#.
1: Asante sana. Shukrani tena sana. Mzee wa kazi, mzee. Mwenye mado, mzee wa maform. Mzee Tundu kimuita jina lake ataitika. Mie wananiita mtoto dadi Isaac kuihenya chapu chapu tu pale kwenye *821#. Inakuwa ni bomba sana, uweze kusepa na kitu mapema. Ndio besti. Mapema ndio besti. Fanya vile *821#. Mambo ya kuechwari tu. Uweze kusepa na kuchagua boxi 1, 2, 3, 4, 5, zote sita ikiwezekana. Wanasema sepa na zote itakuwa vizuri tu moja kwa moja. Karibu tena sana, karibu tena zaidi kutoka uga wa Municipality Stadium. Hapa ni jiji la Cardiff. Moja kwa moja tupo katika taifa la Wales. Taji la Community Shield. Moja kwa moja Arsenal anaongoza goli 1-0. Goli na ambalo lilitua kimiani naye Karafiori kunako dakika ya kwanza tu tulipoanza garambe hii. Nyuma kwa nyuma anarejesha, huyu ni David Raya. Raya anaangalia pigo wapi, anapiga naye kiungo jamaa huyu tatungongoni. Muite Christian Musquera. Musquera anageresha kumtafuta Martin Odegaard. Odegaard anaangalia pigo wapi, anachekechea kwanza Lewis Skelly. Skelly kwa Kim Musquera. Rejesha nyuma 49 mgongoni Mile Lewis Skelly, na ambaye leo amecheza kama mchezaji wa safu ya kati, lakini anapiga kitu Nyerezi, anakituliza nyuma kwa nyuma ni Oriri. Oriri anarejesha kwa mchezaji huyu Gianluigi Donnarumma. Donnarumma katikati mwa uwanja kwa Kovacic. Mateo raia wa Croatia wanaingia sasa. Phil Foden Mwingereza huyu anachekechea kwanza juu kwa juu, anamtafuta Antonio Semenyo. Semenyo ananyinyirika, piga pasi za kimauti hapa, zinakubali kwa Kovacic. Rejesha nyuma, yupo naye Josko. Jamaa huyu pia kutoka Croatia. Vijana wa Croatia wapo wawili, Mateo Kovacic na Josko Grivitian hapa. Kifanya ndivyo sivyo. Zama zile akitokea RB Leipzig. Anachekechea kwanza Mateo Kovacic kwake Antonio Semenyo. Semenyo ananyinyirika hata katika lango. Foden hatari bado. Namna gani hapa anapangua Raya, lakini bado wanabisha. Hatari bado. Elian Haaland amepiga kitu kizuri msikilizaji. Kilipigwa cha kwanza Phil Foden akamsoma Raya, Raya akaipangua ikarejea kwenye miguu yake. Orili akachekecha ndivyo sivyo, piga pasi mujarabu. Anakataa karakata Raya hapa. Ilikuwa nafasi nzuri hii mzee. Na nathani Raya amesikia mambo yale na ambaye alisemwa na Mikel Arteta kwamba msimu huu mlinda lango hakuna kulala darasani. Arteta anasema wakiboresha tu makosa madogo madogo pale nyuma, wanabeba yote manne. Kuna uwezekano wa kudrapo?
0: Kuna uwezekano. Kwa nini siwezekane? Manake vikombe ziko mbele. Na Arsenal wanasema ndio wenye mji na washaingia.
1: Jiji ni lo ile.
0: Ndio wenye mji na washaingia.
1: Wenye mji washaingia. Yaani wao wamekuja wakiwa wako tayari moja kwa moja kuweza kufanya ndivyo. Yupo chini Kai Havertz. 29 mgongoni msikilizaji. Mchezaji wa zamani wa timu ya Chelsea. Tayari hapa. Kiduchu juzi niliona mashabiki wa kilalama. Sema hawataki ex Chelsea players anymore. Sasa imetosha. Kipindi walisikia Pedro Neto anamezwa mate na timu ya Arsenal.
0: Pedro Neto? Mkipa pia mimi nilikuwa napenda sana.
1: Nani?
0: ukipa huyo anajulikana kama Suzuki Zion.
1: Aho.
0: Arsenal alimtaja, Chelsea alimtaja,
1: lakini yule wa Japani.
0: Unaona tena huenda akaenda Aston Villa.
1: Yulikuwa aende tena PSG? Mambo yamebadilika, anakwenda Aston Villa.
0: Aston Villa washaanza kubonga naye.
1: Anakwenda kuziba pengo lake Martinez Emiliano. Itakuwa replacement nzuri. Anaingia Noni Madueke. Madueke ananyinyirika katika eneo hili. Madueke anatisha, anaingia Guimarães. Madueke bado hatari katika lango. Madueke piga kisigino, hatari namna gani hapa! Anadekeza sana, anadekeza sana msikilizaji. Christian Zoris, nusura tuzungumze mengine. Noni Madueke anageuka kuwa mnyama hapa msikilizaji, piga chenga za kimauti, piga vitu ambavyo huwa anazipiga Eden Hazard zama zile za kitambo, ndivyo vitu ambavyo anavipiga Noni Madueke. Kimwangalia Noni Madueke, huyu sio yule aliyekuwa anamjua msimu jana, huyu wa leo
0: anapiga visigino,
1: vitu vikali vikali,
0: ananyiririka kushoto anaonekana mwepesi
1: si ndio hivyo. Haya, anaingia Semenyo, warabisha sasa, hatari bado, kona ile anafanya kazi mujarabu Gabriel Magalhaes. Alikuwa ameingia vizuri sana msikilizaji. Jeremia Doku 11 mgongoni, akapiga chenga ya kwanza, ya pili, ingia katika eneo la D, chekeche inavyofaa, lakini akienda kuigawa inapanguliwa
0: Magalhaes. Magalhaes bana, anajichocha kweli huyu, unafurahisha navyo jichocha huyu Magalhaes.
1: Acha kwanza akufunge in case tuapige kichwa Wewe omba tu asikufunge
0: kona kwenye mji.
1: Kona na faidi, kona ya tatu ya mechi, kona ya kwanza kwa faidi ya Man City. Anachanja kitu kila nyakaraya.
0: Tunaliza toldo naweza weka mara zote sita.
1: Ndio.
0: Boxe zote sita.
1: Ndio.
0: Naweza wekeza.
1: Ndio. Mwambie inawezekana.
0: Yes. Ipi inatakaga ujanja. Unabonyeza star 821 hash. Ukiamua ni kuwekelea boxes zote, na in fact ni 20 bob tu. Weka box zote, ujaribu bahati uone zitakuwa vipi.
1: Bas. Sijui kuogopa zote sita inakuwaje? Kwanza hapo ndio bahati ipo. Jumanake kitu nipo sure zote sita zikosa. Inaweza ikakosa moja, ya pili, ya tatu, lakini pengine ya nne, ya tano, ya sita. Ikawa ndio siku yako bana. Hivyo fanya vile star 821 hash.
0: Bahati unajua ikikosa kuangukia kule naweza angukia kwa mabonus. Manake pia vile unacheza zaidi, hiyo bonus pia inakuchagua.
1: Bas.
0: Ajei ni computer.
1: Kweli?
0: Mambo gani computer?
1: Computer.
0: Computer.
1: Inakuangalia.
0: Inafanya tu mambo yake, inachomoa jina.
1: Felix Marasi pale kwenye WhatsApp number. Mambo yako vizuri pale msikilizaji. Je, unatupata ukiwa upande gani? Mie niite mtoto dadi Aisha kuihenya. Pembezoni kushoto kulia nipo naye mzee wa kazi, mzee wa madoo. Ukimwita mzee Toldo ataitika. 0700 746 975 pale kwenye WhatsApp, sema nasi. Je, unaitakia timu gani ushindi? Ni Arsenal au ni mwana Manchester City? Arsenal goli moja, Manchester City sufuri. Kama ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi hapa, ni katika uga wa Estadio de Municipality katika jiji la Wales, la Cardiff kumrathi, taifa la Wales, ndipo shughuli inavyopigwa hapa. Kombe hili la Community Shield wanaingia nyuma kwa nyuma ndani ya Radio Jambo. Niite mtoto dadi Aisha kuihenya. Mzee Toldo yuko pembeni, anaingia on the guard, anagawa, rejesha kwake Mskwera. Mskwera anaangalia piga wapi, yupo naye Gabriel Magalhaes, anapiga naye Lewis Skelly. Geresha kwanza kwake Gabriel Magalhaes, anapiga pembezoni kumtoto Ben White. White ananyinyirika. White anaangalia piga wapi, rejesha kwake Lewis Skelly. Skelly kwake Mskwera. Mskwera katikati mwa uwanja kwake Odegaard. Odegaard kumtafuta Bruno Guimarães, anagawa kwake Ben White. White kwake Madueke. Madueke ananyinyirika, anatoka wangu wangu hapa. Josko Grividel toa ngoma ile nje. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa kwa faida ya timu ya mwana Arsenal. Hadi kufikia sasa msikilizaji, Arsenal anamiliki 41%, Manchester City 59%. Mashuti moja moja yaliyolenga shabaha au shot on target moja moja. Kona anapiga mawili mashuti yale mwana Arsenal. Timu hii ya Man City moja, lakini magoli Arsenal goli moja, timu hii ya Manchester City 0. Goli likitiwa kimiani naye Ricardo Carafiori, dakika ya kwanza tu. Msikilizaji, haya *821# kasi ya mechi hapa inapanda tu kila kukicha, kila dakika zinapochanika. Anaingia huyu ni Phil Foden. Foden Mwingereza anagawa, anageesha kwa Jeremia Doku. Doku piga chenga za kimauti kwa Foden, inakatwa vizuri na Lewis Skelly. Yupo Kai Havertz kwa Christian Zoris, jamaa ambaye ameriplace Leandro Trossard. Kwa Martin Odegaard. Odegaard anageresha. Hii ni Community Shield, msikilizaji, ndani ya Radio Jambo inakuwa tamu. Anaingia Noni Madueke. Madueke ananyinyirika. Madueke anaingia katika redi, anaangalia piga wapi. Madueke anajipinda kama upinde, rejesha kwa mchezaji huyu Ben White, ine mgongoni Lewis Skelly. Skelly kwa Madueke. Wanaitumia wingi hii ya Madueke sana kuliko wanavyoitumia Christos Zoris. Anapiga kitu kile, bado hatari, goal! Ninahitaji wingi ile ya Christian Zoris, msikilizaji. Akapiga kitu pale, kikampata Bruno Guimaraes, akapiga kichwa kizuri, akatulia Kai Havertz, akamwangalia Donnarumma, akamuuliza kaka yupo? Akasema naam. Utaiweza? Naam. Akajaribisha. Ngozi ile iliyoambwa inatikisa wavu.
0: Kai Havertz, msikilizaji, anacheka na wavu, bao la pili kipindi cha kwanza. Manchester City hapa kazi ipo, kichwa kama teke. Goalkeeper Gianluigi Donnarumma alikuwa anajibu. Kuiachia tu mzigo.
1: Ni ukiniuliza hapa ni kama hii imeenda. Namna na ambavyo hali ilivyo sasa hivi. Mambo ni kama yanakwenda vizuri sana kwa timu ya mwana Arsenal, mwana Manchester City. Mambo yanakwenda tofauti mzee. Ni hapa kiduchu. Nahisi mambo yaenda yakakamilika mapema, na yakikamilika mapema na wewe enda na doo mapema. Hapo ndio mambo yako. Enda na doo mapema. *821# wanapobeba taji Arsenal au Manchester City, na wewe pia beba kakitu. *821#, senti zipo, wewe tu ndio uchague boxi gani ambayo ndio unahisi it's your lucky box. Number 1 ama number 6, boxi zipo 6, fanya vile. Alafu kisha
0: tuliambia tuzishinde, asishinde hapo. Na usishinde poa. Shinda mado.
1: Kweli. Sepa na kakitu.
0: Shinda do.
1: Bas. Yaani leo muhindi anasinzia vivyo hivyo ndivyo anavyosinzia Gianluigi Donnarumma, msikilizaji, ikiwa ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi. Hii ni burudana juu ya burudana, bila ish yeyote. Wewe tu ndio unaamua unaitaka ukiwa wapi. Alafu leo ndio ile siku usitoke kwa nyumba, tunasema unakaa katandani. Umejua hiyo? Ile katandani ni ile, unajua ukijifunika yote ukijifunika yote unasikia joto. Ukifunua tena yote unahisi baridi. Hivyo unatoa mguu moja nje.
0: Ala, unakuvuta upepo. Unavuta barizi. Fresh air inaingia.
1: Bas. Sasa wewe unaikatia ndani tu. Wewe ndio unaamua unatakaje. Na sisi hivyo hivyo. Burudani tunakupa jinsi ambavyo unaitaka tu, moja kwa moja. Dakika ya 30 anaingia hapa Nick Orelli. Kumrati msikilizaji. Huyu ni Josco. Anapiga kitu cha juu kwa juu. Kumtafuta sasa. Semenyo. Eka kwenye gama la kifua, ngoma ile inatoka nje. Inakuwa ni ngoma ya kurusho. Enzo Maresca. Leo kiketi ya kikaliki, msikilizaji. Tayari ukimwangalia katika uso wake utaona fedheha. Mashabiki vivyo hivyo wanajinamia. Masononeko anaingia katikati ya uwanja. Wamepoteza wachezaji wazuri wazuri. Tayari ameondoka mchezaji yule Bernardo Silva. Wanaelekea kumpoteza Rodri. Hivyo mambo yakienda hivi, na hisi kidogo haikai vizuri. Ndio wamempata Elliot. Lakini Elliot Anderson, lakini mambo bado nyuma kwa nyuma. Yule Elliot Anderson anagawa kitu kizuri kumtosa Phil Foden, wanabisha Erling Haaland, hatari Semenyo inakatwa vizuri hapa, anaingia sasa Christian Zoris. Zoris anachekecha ya kwanza, ya pili, ya tatu, anajipina kama upinde lakini akataka kataa hapa. Jezi nambari tatu mgongoni, Ruben Dias anaganda nayo hapa kwa njia iliyo sambamba, katikati anaingia Mateo kwake Phil Foden, Foden kwake Mateo. Sikitamo nipige pasi mujarabu, anaangalia pigo wapi, huyu ni Elliot Anderson. Anderson nguvu mpya na ambaye amemuongeza msimu huu kwake Semenyo. Semenyo anatisha, Semenyo kwake Anderson, Semenyo hatari, kona ile kuja kuchanja kona hii, nami pia napiga pasi mujarabu kwake mzee wa hizi kazi, mzee Toldo aweze kutambariza shughuli nzima hii.
0: Alan wasa Alan, popote pale ulipo msikilizaji, ni kipindi cha kwanza ndani ya dakika 32 ambapo timu ya Arsenal wanawaka moto. Arsenal wanawaka moto, wana imani kweli hawa, ni kama tasbihi mkononi msikilizaji. Kwa mtu mwenye imani yake, hivyo ndivyo Arsenal wanavyo jinakinaki kwenye uwanja huu, wanacheza ni kama wanatasbihi mkononi msikilizaji. Kona anaipata ndani ya dakika 33, refari anaongea nao, anasema hapana, mleta mshike mshike, hii sio rugby. Hii ni kandanda, huu sio mchezo wa rugby, ni kandanda. Na ukumbuke nawe nafasi unayo ya kushinda mihela Star 821 hash, boxes ni sita, kwa hizo boxes sita unashinda up to 300,000. Kona inakuja kuchanjwa huku, unaweza tumia mado zote kuwekelea pale, manake 300,000 zinakungoja. Kona inaletwa safi, Oscar Vadiol anaijaza tena, kule kichwa kinaita, bado hatari kwenye lango huku, bado tuna pembezoni upande wa kulia kwenda kuchukua ngoma ukule, si mwingine mbali ni mchezaji huyu Ruben Dias, anaijaza tena kule kichwa, toka nje, goal kick. Phil Foden anacheza kwa kujituma sana, kumbuka amepumzika vya kutosha, manake kwenda hata World Cup huyo,
1: alafu pia anapata muda wa kujiridimu, manake utakumbuka ndiye alikuwa mchezaji bora msimu miwili iliyopita, best player wa EPL, lakini baada ya pale kiduchu hali haikumwendea vizuri, akashuka sana, na nadhani chini ya Enzo Maresca ni mmoja wa wachezaji ambao wanatazamiwa sana kwamba huenda wakainuka na kupandisha viwango vyao, hususan baada ya kuondoka kwa Bernardo Silva, yeye huenda akatumika sana pale mbele mbele. Na umesalimiwa sana na Billy Pereira.
0: Billy Pereira
1: anasema getting you live mkiwa na mzee Toldo, msalimu sana. Alafu trap kid Leshana anasema Eldoret Ngeria massive well represented, mtoto wa dadi mkiwa na mzee Toldo, Manchester City kichwa. Alafu Kanu Wanya Tui anasema Arsenal ni fire, thank you so much. Kisha upo rafiki yangu anaitwa Emma Kamande, huyu yuko pale Nakuru, maeneo ya Scott pale Nakuru, anasema anawapata vizuri tu Emma Kamande, bila ish mabingwa anawapokea vizuri, thank you so much.
0: Asante sana. Ndani ya dakika 35 msikilizaji, hali sio hali hapa hivi. Arsenal sasa hivi wanajimudu kweli, wanasema mchagua jembe sio mkulima. Arsenal hawakuchagua uwanja, walisema tupeleke Cardiff, tupeleke Wembley, kokote kule unataka. Erling Haaland anapiga kitu kinapaa, pokea pasi nyerezi kutoka kwa mchezaji Jeremy Doku, anapewa kitu lakini anapiga kinapaa juu. Arsenal wanasema hawachagui uwanja, wewe tupeleke hata shamba gani, sisi tupo, hata ukitupeleka Toyoyo, sisi tunakupiga tu vile unakuja. Wow, sisi ndio mabingwa.
1: Wao wapo tayari kwa vyovyote vile, sema si ugenini si nyumbani.
0: Senali wanasema leo wako tayari kuvunja kila rekodi iko mbele yao, wanasema wanapita na hii Charity Shield, wakichukua hivi kombe vyote Uingereza msahau, mpaka Champions League watakuwa wanaimulika. Swali ni je, wengine tutakuwa tunakaa tunawaangalia tu?
1: Hapo ndio swali. Lakini wana kikosi kizuri, alafu pia wameimarisha.
0: Hujaona vikosi?
1: Najaribu kuangalia.
0: Hujaona vikosi
1: namna ambavyo pale katikati Bruno Guimaraes na nani, Declan Rice.
0: Najua mtu hajatembea ufikiri mamake ndio anapika vizuri.
1: Ni kweli, ni kweli.
0: Unasemaga tu mamake ndio mpishi mzuri. Hujatembea baba.
1: Wapi?
0: Ukajiangalia vikosi. Vikosi wa timu zina vikosi. Ila tuongei tu.
1: Nimeangalia kikosi cha Man City pia. Na pia naangalia kikosi cha Chelsea. Hata wao wana kikosi kizuri. Hata wao wamejiimarisha.
0: Kikosi cha Chelsea ukitaji tu hivi kama umekaa.
1: Nasimama.
0: Kikosi kizuri. Unasema wana kikosi kizuri. Kikosi cha Chelsea ni cha ajabu.
1: Yaani Chelsea wana kikosi ambacho kimeimarika.
0: Kikosi ajabu,
1: kimeboreka.
0: Yaani sijui nani atakifunga.
1: Kimerekebishwa.
0: Yaani hiyo Chelsea swali inauliza watafungwaje?
1: Kimeimarishwa. Na kimetakaswa sasa.
0: Yaani nakwambia kikosi pale. Mama yangu. Sisi wenyewe tujui tutafungwa vipi.
1: Napenda sana.
0: Cheza visivyo gana kuwa

0: you gotta love her. Nampendaga sana Mandy mimi. Bad girl, Mandy. Ambaye alikuwa kwa show ya nani? Ni show ya Nadia. Ni baadhi ya wale wasanii ambao walikuwa wanapiga kwenye show ya Nadia Mukami wiki ile iliyopita. Great show pale. Alafu sasa unaona jana naye Nameless akawa anacheza kama yeye. Ingawaje unaona malalamishi mengi tu. Yaani hata sijaelewa. Kwa sababu kuna wale wanasema malalamishi hata si ati Nameless hataki kufanya kazi nzuri. Watu wanasema Nameless hakutupatia ile show. Unajua Nameless ni baba yao. Yaani yeye kama ndio tuna consider baba wa kizazi kipya, you know? So watu kulikuwa na expectations kibao sana wakati ambapo show yake ilihusika. But ilionekana yeye akiwapatia marafiki zake chance kibao sana. Yes, yaani kawa ni watu wakawa kwenye Twitter wanasema kwamba ni kama basi show ya Nameless and Friends. Na sisi tulikuwa tunataka kuona Nameless at 25. I don't know kama ulienda na maoni yako ni yapi. But I want to hear from you. Nataka kusikia kutoka kwako. Oh my god. Hapa kwenye kituo cha Kenya Radio Jumbo 97.5. Mimi naitwa Mwende Masharia. Talk to me, siku yako imekuaje? Of course, hii ni to Sunday night. Yaani tunamaliza wiki vizuri kabisa so that you know, Monday yako inakuja mwa. Sema nami on 0204445975. Nilikuwa nimekuambia jamani, tumeona matukio jioni ya leo ama mchana wa leo pale maeneo ya Homa Bay, matukio ambayo hayajapendeza kabisa. Tukiona gunzi wakiwa wana you know, wamevamia timu ya Alina Wananchi. Ningependa kusikia maoni yako. And basically after yako imekuwa namna gani? Anaitwa Embrace Happiness and ndani unasema in the land of dust Kitegelo uko ndani. Akina Ross around I see you. Akina jamaa anajiita Vosti, akina Faith anasema it's good. Alafu kisha huyu anajiita sometime teacher. Nimekuona Bungoma tuko sawa. Anasema Abeda, Alexi nimekuona kabisa pale. Alafu kisha nani mwingine? Kuhusiana na mambo ya Homa Bay, huyu anajiita Malanga ananiambia babu is daring. Huyu Mangara anasema nini? Aha, anasema mambo ya Bungoma, mambo ya Homa Bay ni mwecheche. We, yaani hivi hebu ngoja tusikie kutoka kwa wale wanaopiga simu. Radio Jumbo. Hello.
1: Yes, hello, habari ya jioni.
0: Mambo fiti kabisa. Ninazungumza na nani?
1: Huyu anaitwa Baba Twins ama Godfrey Nyongesa kutoka Kisumu.
0: Umeona hii maneno ya Homa Bay?
1: Bwana, hii maneno ya Homa Bay, sisi ni wa Kenya, lakini hiyo kama tunaelekea hiyo mtindo
0: haitaweza.
1: Hiyo haitawezekana. Unajua sasa wanataka kutukumbusha mwaka wa 2007.
0: Tutarudi huko, tutakubali.
1: Sasa tunaomba tu wa Kenya tafadhali tusiwahi rudi tena mahali tulitoka.
0: Alafu usikubali kutumika na mwanasiasa. Usikubali.
1: Alafu ile kitu mimi nataka kuomba tafadhali. Unajua sasa kama watu, kama wewe ni mtu walinda mwananchi, mtu walinda mwananchi. Wewe kama ni mtu walinda ground, ulikuwa mtu walinda ground. Lakini naomba viongozi wetu tafadhali tusitumie watoto wetu vibaya.
0: Na vijana wenyewe wasikubali kutumika.
1: Asanteni sana. Ni Baba Twins kutoka Kisumu.
0: Asante sana. Asante sana Baba Twins. Joshua.
2: Mwende.
0: Vipi bana?
2: Poa sana.
0: Hii maneno ya Homa Bay, mkwanza umeshinda aje tuanze na hapo?
2: Kwanza nimeshinda hapo nikiwa hapa Lukulu.
0: Nilikuwa nafikiri uko Homa Bay.
2: Bana, siko Homa Bay lakini nilikuwa naangalia kwa TV.
0: Hiyo mambo bwana ijaenda mzuri.
2: Nakwambia hata simetukasirisha watu wa Bungoma, hata simetukasirisha sana.
0: Kwa sababu jamani, hebu
2: kwa sababu si Bungoma alikuja lakini hatukuona maneno ikiendelea. Lakini sasa tunashindwa, anaenda wanafanya Homa Bay na wanafanya sarakasi yote, hadi tunashindwa hii Kenya inaenda wapi?
0: Kwa sababu hiyo direction ndio hatutaki Kenya iende.
2: Yeah, hatutaki kabisa. Si kama chenzi hata tumekasirika.
0: Wapo sawa. Jezi huyo wa maeneo ya Bungo. Kevo?
3: Bana Mwende Masharia.
0: Aje?
3: Safi bana, nakupata loud nikiwa hapa Kikuyu bana.
0: Yes, niambie umeona hiyo maneno?
3: Bana, hii maneno inatushtua sisi kwanza kama Gen Z bana, hii story bana tu. Mimi kama Gen Z mambo nimesikia vibaya.
0: Imagine.
3: Tunatumika vibaya sana.
0: Watu wakatai kutumika sasa. Ifike muda.
3: Tukatae kabisa hii mambo ati wanasiasa kututumia, ati wanatupia shilingi 200
0: ama shilingi
3: 500. Wanatutumia vibaya sana.
0: Imagine. Tuasi usikubali, sido?
4: Na Mwende.
0: Vipi?
4: Nimekumiss sana.
0: Mimi ndo huyu. Talk to me. Habari ya Kayole?
4: Kayole tuko salama.
0: Ndio.
4: Mimi ndio ambassador wa Radio Jump hapa Kayole.
0: Sasa unasema tukutembelee sasa next.
4: Next mnitembelee kwa sababu mimi si dom lakini nimefika hapa Kayole.
0: Yes sir.
4: Kila mahali nikipata wanasikiza hii nyingine tunawaambia hii kelele kwa
0: I love it.
4: Zingine zinatupia kelele.
0: Hapo sawa. Umeona maneno ya Homa Bay bwana?
4: Ai, hiyo Homa Bay. Mimi nafikiri wa Kenya. Sisi tukubali tu, tuungane tu tukumoja. Tuachane na mambo ya wanasiasa.
0: Bas, I love it. Yani jamani, kusema kweli, we are in 2026. Kweli ukubali kabisa mwanasiasa akuendeshe. Nazona.
2: Mwende.
0: Vipi bana?
2: Habari ya jioni.
0: Mzuri, naongea na wewe ukiwa Dago kukwaje?
2: Dago kukofiti kwani unajua watoto wangu ndio wamefanya nikapiga simu.
0: Wanasema nini leo?
2: Ati Yesu nipeleke.
0: Kwako hakujafika hii adinio. Mimi kwangu saa hii ya Shakira na Bana Boy. Owe owe. Unajua hiyo?
2: Lakini utawachundia tu bini kwa lauda anikidia hapo kwa nyumba niko na matangu amilia amekuja kunitembelea hapa kwa koredi.
0: Oh basa.
2: Sasa nimefurahia sana hata hii mchezala wacha tuingie kwa mchezala juu hatu kukua ndio tumeingia.
0: Ah sawa. Wewe endelea kusikiliza.
2: Ni sawa lakini utaekea watoto.
0: Itabidi niwaekee. Geoffrey habari ya Juja?
5: Poa sana mwende.
0: Mambo vipi?
5: Hapa tuko sawa.
0: Ndiyo.
5: Oh kwaje mwende masalia?
0: Fresh kabisa kama unavyosikia sauti iko timam.
5: Ulipotelanga wapi wewe?
0: Mimi niko tena sana. Mimi na hujaniona kwenye online?
5: Unanikumbuka?
0: Wewe ni ule unatakanga nikuje Juja?
5: Juja maika hapa Kasororo.
0: Ai, sasa mbona tulikuwa Thika juzi mara mbili na huku uja?
5: Ah kimwende nilikuwa
0: nikikana kwa kazi
5: bosi wangu alikataa.
0: Wewe. Niambie.
5: Ongea hapa na Cosmos.
0: Leta Cosmos. Cosmos.
6: Habari mzuri kabisa hapa.
0: Mambo vipi habari ya Juja?
6: Ndio mzuri jana Mkamba.
0: Mimi nikajua mnakuja Thika na manani mko katika kule tumekuwa huko mara mbili hii wiki.
6: Hii maana na maana kaka mkonea Juma na kwa go sawa sawa.
0: Juma habari ya Dondora?
7: Mimi niko poa kabisa mwende.
0: Ai wewe habari ya watu wa Dondora na Jumapili imekuwa namna gani?
7: Ya Jumapili imekuwa safi.
0: Yes.
7: Dondora nikitoka huko ilikuwa sawa, hata sasa nataka kurudi niko hapa Kiambu town.
0: Yes.
7: Tunataka kurudi Dondora sasa.
0: Sasa umeona hii maneno imefanyika Homa Bay bwana.
7: Acha nikwambie.
0: Niambie please.
7: Acha niongee na watu wa Homa Bay kidogo.
0: Wewe unaweza ongea lugha ya kwao? Ndio uambie vizuri.
7: Nataka kuambia mimi ni Mjaluo lakini mimi ni upande wa Siaya. Nao Homa Bay ujue watu naelewana.
0: Yes.
7: Nataka kuambia hivi.
0: Yes.
7: Unjo Homa Bay. Kiuru guiu.
0: Iyo sasa.
7: Siasa biro rumo.
0: Kabisa.
7: Lakini inyo waduni kechuma na wasiasa ni kecho chuli slimi ya bisha melifachiel.
0: Yes.
7: Wana bede urugujo kumati ugiwigi.
0: Sasa rudia kwa Kiswahili na bia sisi tusikie.
7: Na wambia. Hii siasa inakuja ikipita.
0: Sini ukweli.
7: Haina aji uumize mwenzako kwa sababu umepewa 1000 umepewa 500. Juhi ni kitu ilikuwa imejulikana hata tulikuwa tunangoja tu tuone itakuwaje juu tiari yani tulikuwa tumesense kitu kama hiyo inaweza tokea. Lakini sasa mtu analipwa pesa kidogo hivi
0: avute
7: mabangi zake aweke vitu zake kwa mdomo aende avuruge watu, hivyo si sawa. Inafaa watu watumie akili juu baada ya siasa sisi bado tuko kimoja.
0: We need each other, absolutely true. Juma huyo msikilizaji, kama umekosa nafasi ya kuongea na mimi kwa simu, tafadhali njoo kwenye mitandao ya kijamii. Ukitembelea page ya Radio Jambo utanikuta mle ndani. Unaweza kutembelea kwa page yangu ya Esther Mwende Mashari ya Facebook, na jaribu kuingia live TikTok, Instagram nipo tena kwa sana. Ukinipata kwa Twitter hashtag itakuwa moja ni Jambo Mwende. DJ Kolita namuona ameingia in the building.
8: Muziki unautamba Kenya uko

0: Kafi, Kafi uko sawa. Ai Kafi uko sawa. Hata imejirudisha wewe. Eh, ala niko sawa kwako. Ili lisa naona watu wengi ni wao wanaliamulia kweli kweli. 30,000 bonus. Twende nalo. Watu ni wawili, kila mmoja anakuja anakula yake 30-30. Dalili za mtu aliyechoka na wewe kimapenzi. Jamaa ananiambia muende great tricks zinakuwa mob sana. Itembe ananiambia kuongelea wengine vile wanaishi poa. William Semester ananiambia anaga time yako kabisa. Mtu ambaye amechoka na wewe, yani dalili, mtu ambaye yani una, sasa hii penzi mnalisukuma tu. Sasa hii mnasukuma, sasa hii unaforce.
1: Hiyo ya great tricks, hiyo ya blue ticking, hiyo ndio inaonekana imegonga wengi. Madhewa mafrumba yanakonda.
0: Unaambua mtu ambaye ako busy every time na amechoka. Lakini ukimwona na watu wengine yako amechangamka. Amechangamka. Lakini wewe, ndugu yangu, ama asira. Akona asira na wewe. By the way, ukianza kuona pia wewe umeanza kuwa asira na mtu, ajua huyo sasa it's about time. Sasa wacha. 0204445975. Wewe jambo vipi? Hello.
2: Wewe jambo.
0: Naiko na nani kwa line?
2: Naitwa Paul Ambani.
0: Ulijuaje kwamba huyu amechoka na wewe?
2: Anataka ile madharau ndogo ndogo, ukifika kwa nyumba kelele. Teka kidogo ameanza kuleta hizi isio. Paka unasindwa, kweli amechoka ni?
0: Yaani kuchoka yani ajisikii yani ile.
2: Yaani alijisikii yani hiyo jambo.
0: Unacheza wewe. Mtu akikuchoka, uwe mosi, masia. Hello.
3: Mwende Masharia, the queen herself.
0: Only one.
3: Yaani wewe sasa, wewe ndio unatetemesha mawimbi.
0: Mawimbi ya unaniambia kwamba yako hivi, unataka kunyesha, bado kidogo kunyeshe.
3: Kitengela bila shaka unaongea na kakadano kutoka Kitengela.
0: Ama hapi kakadano, habari ya kite bro.
3: Kitengela kwema?
0: Sasa niambie, utajuaje amekuchoka?
3: Mimi hata sisi nitajua, mimi mwenyewe ndio kuchoka mtu.
0: Wewe ndio halo.
3: Ai.
0: Wacha wewe.
3: Mimi huchoka mtu haraka sana kama like ukiniboe, nikiboeka tu naenda.
0: Dalili unamuoneshaga kama gani? Ama nyinyi ndio hao wa blue ticking, unakuwa busy.
3: Ile yangu ni saa 12 uniambia good morning. Mimi nitakupatia good morning huko masaa 5 na dakika sijui 59 huko za usiku.
0: Yaradi jamani.
3: Yes, hiyo sasa ndio good morning yangu, ya good morning tu hiyo saa 5 na 59 ya usiku ikielekea siku nyingine.
0: Masi ya wanje. Radio Jumbo. Mambo vipi?
4: Poa sana.
0: Dalili kwamba huyu amechoka na wewe.
4: Mwenye anajoka na mimi, hata ukiingia tu kwa nyumba mwenye unapatanga chakula kwa meza, anakuambia enda kwa sufuria uchukue. Sasa hapo unajua kimeumana.
0: Manake unaamua na chakula chenyewe kina maji, kama ni sukuma iko na maji mingi.
4: Mbaya sana.
0: Na ugali haijaiva. Ai jameni. Mambo vipi?
5: Poa sana dada.
0: Dalili za mtu amechoka na wewe.
5: We? Mawasiliano kwanza hivi yanaanza.
0: Imagine.
5: Si kama kitambo.
0: Imagine. Unakuwa hapo ndio una force. Good morning.
5: Mimi sasa na force naanza kupigia simu, hata hataki kuongea vile alikuwa anaongea kama kitambo.
0: Unaambiwa sema. Imagine. Gai.
5: Serious, imagine. Hata mimi nimepitia mambo.
0: Aki pole kwetu sote. Lakini unajua
5: na kuwa sema na mtu sahihi.
0: Kumbe kuna mwingine. Imagine. Unajua ikiti na kuanga raha wakati wewe unafanya hizo vitu. Ukifanyiwa haikuangi raha. Can you imagine? Ati hello, wewe uko tu, "Hi babe, sema." Kai. Una block, unaenda. Hello.
6: Sasa ndio jambo.
0: Vipi? Hello. Hello.
6: Nataka kupongeza tu kipindi.
0: Shukran. Radio Jumbo. Hello.
6: Hello.
0: Vipi?
6: Mambo Masharia.
0: Mambo vipi?
6: Niko city.
0: Dalili amekuchoka.
6: Hii ni mawira kutoka hapa kanua. Ya kuchoka moja.
0: Ni gani?
6: unapata huyo mtu vile alikuwa na

0: chapati. Napata sasa anaweka chumvi nyingi. Yaani unapata hata uwezi kula.
1: Hiyo nayo ni mpya. Wacha wewe, chumvi nyingi sana.
0: Kwanza akikuletea chakula na kusitumia tu kidogo.
1: Imagine
0: na alafu ukimuuliza kwa nini nakusukumia chakula, alafu anaanza kujibu vibaya. Hapo unaonanga.
1: Sikujua kama kuweka chumvi nyingi hiyo ni moja hapo ya dalili. Radio Jambo.
2: Radio Jambo.
1: The Pay.
2: Only one queen.
1: Only one queen. Niko na nani kwenye laini?
2: Denom cute Singapore.
1: Wewe hata wewe hizi dalili umeziona Denom cute? Jamani.
2: Hiyo dalili nimesha experience.
1: Ni gani walikuonesha?
2: Sasa jina imegeuka, sasa hivi wananiita soprano.
1: Hakuna mambati yode no mcute nini nini.
2: Hakuna afisa wakuiti mcute.
1: Hakuna cute, ndugu yangu, umerudi kawaida. Radio Jambo. Hello. Unajua hakuna kitu kibaya kama yani mlikuwa mnaendelea vizuri na mambo imeanza kubadilika. Vipi? Hello. Tene na huyo simu ni kibao sana zinakata. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Nazungumza na nani ukiwa wapi?
3: Naongea na Evans kutoka Butere Lunza.
1: Dalili za mpenzi aliyechoka na wewe, ndugu yangu.
3: Dalili ya kwanza? Ile wakati mnaongea kwa chat.
1: Yes.
3: Unapata wewe unatuma chat mrefu alafu ana reply with a single word.
1: Okay.
3: Hiyo kitu inauma sana.
1: Ina touch. Inakuwa mbaya.
3: Vibaya sana.
1: Imagine, wewe sasa you're speaking from the heart. You're pouring in your heart. Vipi?
4: Poa sana mwende.
1: Naongea na nani?
4: Naongea na Filemon Otili kutoka Rwanda.
1: Ulijuaje amechoka jamani? Sasa huyu amechoka na wewe jamani.
4: Mimi nikichoka na wewe. Mimi ukinipigia simu na song.
1: Woi.
4: Alafu, najua hapo mwanzo nilikuwa nasema hi, hello.
1: Hello. Alafu sauti paka unaibembeleza, yani unakuwa sauti kwa...
4: Yani unaiba kwanza sauti ya babu ya kitambo. Alafu sahi. Sayo unasema aje, unataka ni?
1: Gai.
4: Kama baada yako kwa salamu umesha kata simu.
1: Masi ya wanje. Lakini nakupata. Kuna moja hapa ananiambia dalili ni kudelete pictures.
5: Chaza mwili pasewe kutoka Kamchisu.
1: Habari yako bro.
5: Bwana mimi nilikuwa nasukumiwa tu kalia sani na tembelea chini ya sakafu paka maliniko. Alafu maji ya kunao na ya kukunywa wanachota wanaweka tu kando, mimi mwenyewe nienda nitafute. Alafu nikirudi hata umeleta kitu shopping lakini hakuna kukutania na hakuna kukuangalesha.
1: Unasema inakuwa mbaya mbaya?
5: Inakuwa mbaya mbaya tu ukileta kama ya nyanya unalaumiwa tu ya umeleta ndogo.
1: Hey, ukileta kubwa unaambiwa sasa hizi hazijaiva.
5: Ya hizi hazijaiva.
1: Kuna kitu kibaya kama mpenzi kuchoka na wewe. Oh, pana cheza na hiyo kitu kabisa.

0: Alafu for some reason unajua imeanza kutrend tena. Giddy giddy maji maji. Walikuwa huyu jamaa mwingine alikuwa anaitwa nani? What was the name of the other guy? Please remind me somebody. Mtu ameweka kwenye mtandao wa kijamii ambaye anafuatilia show live. It a trend again. Hata Amboge Buri imeanza kutrend again on Instagram and nimeiona kwenye TikTok as well. Wacha tuone sasa kama doctor anaweza kumpata kwenye line ya simu.
1: Please enter your password followed by the... Thank you.
0: Nimempata. Hello.
2: Jambo.
0: Jambo sana daktari. Habari ya leo?
2: Niko vyema.
0: Weekend umeimaliza namna gani?
2: Weekend imetukumia vizuri.
0: Yes.
2: Tunashukuru Mungu.
0: Nani
2: mko vyema na jambo wako vyema?
0: No, na jambo tuko sawa kabisa. Isipokuwa hayo mambo yametokea Homa Bay, tuko vizuri kabisa. Yes. Na DJ hapo anafanya mambo yake.
2: Bila shaka.
0: Kwa kumfahamisha tu msikilizaji, wewe unaitwa nani na unafanya kwenye kliniki gani daktari?
2: Asante sana kwa majina, naitwa Dr. Chris Omboy kutoka pale Headley. Na nachukua nafasi, nashukuru sana kwa kunipa hii nafasi ili tuweze kuongea naona jambo. Naam.
0: Hapo sawa. Naam, kwa sababu maswali yamekuja mbio mbio hapa na muda ndio huo umetuangalia. Kuna jamaa fulani hapa anaitwa nani huyu? Huyu anaitwa Owor. Owor anasikiliza show kutoka Maseno. Ananiambia mwendee uliza doctor fadhali leo ukiongea naye. Je, swala la prolonged masturbation, yani kufanya kwa muda mrefu, swala la kujichua hasa kwa wanaume, linaweza kupunguza performance pale bedroom?
2: Kweli watu waweze kufahamu kwamba kuna side effects ya masturbation. Na masturbation huwa inachangua na mambo mengi, so ni vizuri watu waweze kwanza kufahamu.

0: na hii tatizo la hypersensitivity, lakini inaleta ile hamu ya kwamba mwanaume anamaliza haraka na hawezi enda raundi ya pili. Lakini ile kumaliza kwa mwanaume unapata ni kwamba inakawia chini ya dakika tano. So unapata kwamba ile mpenzi wake hajaweza kumridhishia pale kitandani, na pia inafanya kwamba hawezi kuendelea. Tena inaweza mletea tatizo la low libido, ama anakuwa kwa sababu ile self esteem ama ile kukua na wasiwasi anapata kwamba hizi dalau ya pili, ama anajipata kwamba hana hamu ya kukua, anataka kujamiana na mpenzi wake. Then from there inaweza leta tatizo tunaita erectile dysfunction, ama mpini inasimama kama imelegea. So kati ya zile mpini inasimama kama inalegea, hiyo weakness ya erection, unapata kwamba a man cannot be able to penetrate kwa mwanaume kwa mwanamke. So for that reason inafanya kwamba pia yeye anakuwa na low self esteem, na hiyo ni baadhi ya zile changamoto zinaletwa na masturbation. Then the other one ambayo imekuwa ikifanya wanaume wanakuwa na wasiwasi sana ni tatizo tunaita penis anatrophy, ama ile kusinyaa ama ile kupungua kwa mpini wa mwanaume. So hizi ni baadhi ya zile changamoto ambazo zinaweza fanya mwanaume akakuwa na uume wake unakuwa unasinyaa. Yani mtu alizaliwa na maumbile iko sawa, lakini baadaye inakuja kusanyaa. So tuweza kujua mambo mengi ambayo inaweza changia wanaume upini wao kusinyaa, lakini hii ya masturbation pia inachangia and is the most leading cause ya penis anatrophy, ama ila kusinyaa kwa mpini. So ni vizuri kama wewe ni mwanaume uhakikishe kwamba unaepukana na masturbation. Na pia masturbation inaweza leta tatizo la uguba ama infertility kwa wanaume. So wale watu pia wako kwa early marriages, unapata kwamba mwanaume ama wako kwa doa na wapati ujauzito, inaweza kuwa baadhi ya wale ambao wanachangia inaweza kuwa ni wanaume wanakuwa na ile uguba ama infertility ama low sperm count, ama tatizo la oligospermia, hydrosynospermia, ile inflammation kama umeinja the testes. So hizo ni baadhi ya zile tatizo ambazo zinaweza kuja due to masturbation. Na ndio tunasema masturbation, despite kuwa utasisimuka vizuri, ni vizuri uweze kufahamu kwamba iko na madhara yake.
1: Naam. So kwa mtu ambaye sasa hivi huenda akawa labda anakwambia yeye ashakuwa addicted, ashakuwa sasa ni mtu ambaye labda hajui atajitoa vipi, unaweza kumwambiaje daktari?
0: Nitaweza kufahamu kwamba mostly kundapata mtu maybe alikuwa anapiga punyeto kwa sababu ako lonely na pia ako na long distance relationship. Unapata kwamba one is to solve that issue, the cause ya long distance relationship. So kama hiyo tatatua inakuwa sawa. Then kuna wale watu wanakuwa na micro penis, ile mtu amezaliwa na mpini mdogo. So pia hiyo kuna matibabu yake ambao kwa hapa Headlink watu tunashughulikia ama tunahudumia wale wagonjwa wote wako na micro penis, na wanapata tiba kamili, na si eti ni bei inakuwa gharimu sana, na pia haina madhara yoyote. So ndambata kwamba is safe and also is very affordable. So kwa wale watu wanapingina wanakuwa anaona haya, siwezi patana na mwanamke ama nikipatana den ananiambia maumbile yangu ni dogo. So hao wote pia tunawatatulia, because the masturbation can be triggered by those people with low self esteem, ama wale wanajihisi wao si wanaume kamili. Pia wanaweza kuwa na tatizo la premature ejaculation, low libido, ama wale watu wakienda na wapenzi wao wanaambua wanamaliza haraka. So unapata huyu mtu ako na low self esteem, so hiyo pia inachangia, lakini pia tuko na matibabu yake. So kama uko na hiyo tatizo hypersensitivity, uko na low premature ejaculation, uko na addiction na masturbation, kuna matibabu yake. So usikuwe na wasiwasi. Alafu advantage ambayo tuko nayo, kuna wale watu wanakuwa na haya hata kuenda kuwaelezea daktari hataki. So pia tunakuwa na online consultation ambayo mtu anaweza tupigia simu, na anaweza tupigia kwa 0721 500 900 0721 500 900, ili aweze kujadiliana na Dr. Chris na ataweza kushauriwa na kupata tiba. Lakini pia kuna wale wanaweza sema mimi nimekuwa nikiadhirika na masturbation, pia nimejaribu kutatua, nimekuwa nikitumia Viagra ama Blupil. Pia anaweza taka kukuja kwa kliniki zetu ili tuweze kutatua hizo side effects za masturbation na za Blupil ama zile Viagra. So pia anaweza tutembelea kwa kliniki zetu ambazo zimetapakaa hapa nchini Kenya. Tuko na kliniki maeneo na Nairobi hapa kwa Mass House, Junction ya Moi Avenue na Ronald Gara. Sijui Commerce House iko next to Kenya Cinema ama katikati ya Kenya Cinema na Kencom.

0: Okay.
1: Lakini pia anaweza search HealthLink na atapata matibabu. Na pia tuko na branch nyingine maeneo ya Nakuru, Naivasha, Kitengela, Nyahururu na pia maeneo ya Mwea, Keno na Eldoret. So kama mtu ako na tatizo lolote atapiga tu 0721500900 na pia tuwa tunafanya ile delivery, so anaweza tumanishwa dawa. So kama ako na tatizo lolote, lakini kwa wale wako na tatizo la infertility lazima wabatane na partner ama zile couple ili tuweze kufanya vipimo na tuweze kuwahudumia.
0: All right. Shukrani sana Dr. Chris, yeah. Kwa ma, you know, kwa wasia wako. Bila shaka namba hiyo msikilizaji unaweza kusema naye daktari kama uko na issue yoyote. Nimependa hapo unasema kwamba mnaweza kwenda kama couple, kwa sababu unajua masuala kama haya huwa yanataka mtembee wawili, ndio yani tiba ikija ama kama kuna wasia wote ambao unatolewa na daktari then unakuwa unafaa zaidi, unaweza kumtafuta kwa hiyo namba ambayo ametoa. Meanwhile, I have 8 minutes, niko na dakika 8 jamani za kusepa, niwache timu mitulinga. Ngombea nimeona DJ Magnetic tangu nifike hapa anaandaa tu, inamaanisha wameandaa kweli kweli burudani la kutosha usiku wa leo. But before all that jamani, 30,000 hata ni 30 hapa ni 60, wacha niingie kwa portal jamani, *821#. Mama mia hii ni ya mwisho mwisho ndugu yangu, *821#. Martin uko sawa? Naona pesa imebalance. Alan naona uko sawa. Changawa iko sawa. Huyu mwingine anaitwa nani hapo? Mwingine anaitwa nani hapo? Zuena iko sawa? Mambo ya watu yanazidi kuwa correct. Hapo kwenye *821#, chagua box yako ya bahati eh? Mbio mbio, mbio mbio, unacheza na shilingi 20. 20 bob only. 7 minutes hizi bwana. Wacha idoi kuja.

0: My lord. Msikilizaji, shukrani sana kwa kuwa na mimi kuanzia hiyo time ya saa moja usiku. Naitwa Mwende Masharia. Ukifanya naweza kuniita Queen of Airwaves. Unifuatilie kwenye mitandao ya kijamii. Facebook page naitwa Esther Mwende Masharia. Instagram, Twitter, Threads and TikTok ni Mwende Masharia. Of course, ndani ya kituo cha Wakenya ndio burudani linaendelea. Naona hapa ma DJ ni kama saba hivi. Eh? Kevo?
1: Yes.
0: Umesema ma DJ leo kwa umekuja saba.
1: Mi tulinga lazima tuwakilishe the queen.
0: Niliwaambia jamani, mkija mnaniletea vitu kama champagne.
1: Hey.
0: Mama hizo si mitulinga hizo. Hizo.
1: Tumetembea na mihogo.
0: Kama unaposikia jopo zima liko ready kabisa. We jameni. Huyu ndio reporter sasa.
1: Reporter wa ba. Mawaya mwenyewe.
0: Mawaya in the building. Inaenda kushika, inaenda kuwaka. Inaenda ku nice. Bala. Sasa just see again this week, God bless.
2: Kivonga Masi, saa ile ameenda kwao, unaanza kupigia mama mkwe simu ukimtukana.
3: Tunachapa nyahuu.
2: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakaa na mama mkwe ama ulikuwa unakaa na Masi na ama Jonte?
3: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahunyo.
2: Wachana na mama mkwe, endelea na maisha yako. Tafuta pesa upendwe na mwingine.
3: Na waki misbehave, tunachapa nyahunyo.
2: Jonte, touch your toes, nyahunyo.
3: Nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Kwa muziki uliokubalika Kenya, hapa ndio kitu.
4: Nasema sina makosa we, kwa na
3: Radio Jambo.
4: Yes.
3: Kituo cha wa Kenya, Radio Jambo.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha.
2: Wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati,
2: Sasa makosa ni nani? Kuna makosa hapo.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na baada analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ana roga. Alafu ya bili hiyo kijana shingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu sababu na mali ya pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.

0: kinara wa kamati za burudani Afrika.
1: Ladies and gentlemen,
0: Rais Papa.
2: Introducing
3: Rais Papa.
0: Kinara wa kamati za burudani Afrika.
2: Mitulinga.
3: Rais Papa.
2: Mitulinga.

0: huyo ni Jose Chameleone ama ni kakake? Aujui?
1: Askevo.
0: Anacheza muziki azijui.
2: Anaitwa Ways. Song inaitwa Butterfly.
0: Mitulinga sasa hii tufungue simu zio.
1: Ye kinara.
0: Tuangalishe wa Kenya.
1: Watu wapige simu.
0: Namba wape mawaya.
1: 020-44-45975.
0: Give them the number sasa.
1: 07.
0: Tujue kama wako titi.
1: 020-44-45.
0: Haraka upesi, hakuna kupoteza muda.
1: 975.
0: Muda hakuna kupoteza.
1: Hatuna muda sisi.
3: Itumbla. Beto eneo la Pungo Macau tumepata leta tumenyewe na maja. DJ Raskepo.
2: Yes.
3: Kazi tuami bwana.
2: Unasemaje kiongozi, mitulingo naipata ukiwa wapi?
3: Niko tu hapa Bungoma eneo ya Namwaja hapa.
2: Tuishi.
0: Zio.
1: Ni aje mzito?
4: Ndio jambo.
1: Ukoaje?
4: Niko fiti sana. Huyu hapa ni Nyongenyo kutoka Kisimo Socho Boxero Village. Na wasikiza hapa hivi, niko Inadi hadi Mageza.
1: Tuishi.
4: Meanwhile. Hata kijana mwingine anaitwa Alo Kinara. Kinara June ingie ndani. Kutoka Bogisera hapa na Kinotiba na Albert ingie ndani.
1: Hapo titi. Mzito ni aje? Huyu anapotea.
5: Goridi mwaya.
1: Ongea, uko aje? Kwani ushalaliwa vipi wewe?
0: Lakini wako sawa.
1: Wako sawa.
0: Au nikanje nikanjue.
6: Umesikia hii?
0: Na mbona brother yako anasema atakuua?
7: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
6: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
7: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa Kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni 10 na ndio maana hukuenda shule.
6: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
7: Bana, je, ilikuwa chungu kwake bana.
0: Kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
7: Alikuwa anaenda kusomea counter.
6: Somoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
0: Mtu akuhesabu muku tu pesa, mang'ondo, pesa, wewe unaibia accountant wewe.
7: Hakuwa anaenda kusoma darasa, ni vile ndio alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year
6: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: si mbaya, lakini pombe mzu ile mzu. Ile mbili tatu ya kutafuta usagizi, no problem.
1: Pombe ipikwe tu roughly.
2: Sasa za bar. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: Hapo titi sio mwaya.
4: Yeye kinara.
3: Rasikia vao uko titi.
5: Niko titi kinara.
3: Magnetic uko titi sio?
5: Nipo nyonyo.
3: Tuko mafi mafi sio?
4: Tuko mafi mafi mushkila.
3: Ndio tumetokea wapi pale Cinderella bar?
4: Tumeacha tu majaka hapo tukakimbia.
3: Vinywaji tele. Tukaambia maweita waturuhusu tuende tufanye kazi kidogo kusaidia mudosi.
4: Tukaambia tutarudi.
3: Sasa taarifa zinanifikia. Taarifa.
4: Yes kinara.
3: Magolazo. Zinanifikia nikiwa studioni. Kwamba Marineta DJ Juice miguu imechapa.
4: This is the Marineta.
3: Alikuwa anapiga kajinja. Sahi kwa round about ya Westland ndio ana
4: amelala hapo.
3: Ametulia, amepack tu.
4: Juice asijali.
3: Nimepigiwa na batoto.
4: Oh, umepigiwa na batoto.
3: Valentine Ludidi. Akaniambia Juice the Marineta miguu yake imechapa.
4: Pale Westland round about.
3: Sahi hawezi songa.
4: Hawezi akafanya chochote.
3: Ndio sasa nime nitakutuma.
4: Yeah.
3: Ukiwa na magnetic mumuende.
4: Tuende tumuone tu. Bado tutamuongeza tu zingine.
3: So Valentine inawache story.
4: Usikuwa na wasiwasi.
3: Wacha kupiga simu mingi.
4: Wacha tu kama Juice atalala hapo.
3: Yeah.
4: Kesho ni siku tutamwamsha.
3: Ataamka Westy.
4: Ataamka tu ataenda mtaa.
3: Atalala Westy mara ya kwanza.
4: Kesho ndio alale kwake Kayole.
3: Sasa na mimi na shindango. Kwa nini watu ukua na shida mingi mtu akichapa miguu?
4: Mtu anakuwa na wasiwasi.
3: Hey, nini? Si mtu tu amechoka.
4: Hapana. Unajua? Mtu akishapiga makali amechoka, amelala.
3: Yeah.
4: Anaweza lala hivi ajisahau kabisa.
3: Yeah.
4: So lazima uko na wasiwasi. Ndio maana batoto.
3: Na unajua hapo?
4: Eh.
3: Hapo alikuwa na leo, unajua alikuwa na batoto.
4: Eh.
3: Analewa sana akidhani yako na mamake hapo. Eh?
4: So batoto amemwacha.
3: Akipiga tu makali anapiga macho anaona Valentine. Anaona kwa na mamake mzazi. Eh, aendewe aziendewe.
4: Huyo, acha lale hapo.
2: Siasa za bar. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: Kweli sasa.
4: Hii kinara.
3: Sasa saa hii, hatuna muda.
4: Hatuna muda sisi.
3: Tuingie kwenye kikao cha kitaalamu, sio?
4: Tuongee na mtaalamu.
3: Daktari David Munyoro.
2: Hiki ni kikao cha kitaalamu.
3: Yeah, tuongee na
2: kikao cha kitaalamu.
4: Yes, kabisa.
2: Radio Jambo.
3: Bado
2: cha Wakenya.
3: Tukizidi kuhimiza Marineta atulie hapo, tunakuja.
4: Tunakuja tukitoka studio.
3: Asikue na haraka ya kuamka.
4: Wewe lala, tunakuja bado na majinga zingine.
3: Atulie na batoto, sio?
4: Batoto, ngoja tu Marineta. Usimwache. Waja.
3: Twaja. Aja tuongee kitaalamu, si ndio?
4: Kidara.
3: Sasa hii tu. Yeah. Na watu wanaweza zima Sunday.
4: Sunday mtu anazima.
3: Nadhani watu zima Friday.
4: Hapana, kuzima hiyo ni
3: unaweza zima
4: hata kuanzia Monday.
3: Unaweza zima Tuesday.
4: Hata Monday bado.
3: Yeah, uko titi. Hello, VP.
6: Hello, salama sana kinara.
3: Huyu ni mtaalamu, hiyo ni sauti ya David Munyoro.
6: Ndio huyo mtaalamu mwenyewe hapa anaitwa Dr. David.
3: Gotea kwanza mawaya.
4: Mtaalamu.
6: Mawaya vipi?
4: Niko titi kabisa, ni muda sana hatujaonana mtaalamu.
6: Hata mimi niko sawa, nashukuru pia.
4: Watu walikuwa wanaulizia mtaalamu yuko wapi atusaidie. Shida ni mingi.
6: Mtaalamu ako hapa.
3: Yeah. Asante. Uko sasa hivi unafanya nini mtaalamu?
6: Mtaalamu ametulia hapa. Yeah. Leo ni Saturday, tunafuatilia kule Homa Bay venye kumekuwa.
3: Yeah, kwa taarifa.
6: Kwa taarifa hapo kabla pia tuingie kwenye taarifa za bar. Yes.
3: Gotea Raskevo ni mtu wa Kenya.
5: Yes.
6: Raskevo uko vipi?
5: Niko fiti sana mtaalamu.
6: Na mimi niko sawa pia, nashukuru.
3: Agote magnetic kama tunaharibu muda.
4: Magnetic agote pia. Agote mtaalamu magnetic.
6: Mtaalamu magnetic uko vipi?
5: Nipo nyonyo, ni vile niko na maswali mingi but ni sawa tu.
6: Sasa mimi niko sawa.
3: Sasa mtaalamu kwenye kikao cha kitaalamu. tunakupigia kuhusu, kuna jamaa anasema amekuwa na infections ya STD. Anaitwa Timothy. Ako Kawangware. Anauliza kinara, nimekuwa na infections ya STD na nikienda huwa naambiwa ni chlamydia. Na ajawahi fanikiwa kuzalisha mama. Hebu tueleze kwanza chlamydia ni nini? Before ujibu hii swali lingine iko hapa.
6: Okay. Nashukuru sana pia kwa kunipa hii fursa ya kuweza kuongea na wanajambo.
3: Kweli.
6: Na pia niwakaribisha na pia niwasalimie jioni ya leo. Niseme pia niko sawa, nashukuru pia, naitwa Dr. David. Na nikijibu hilo swali kwa huyo ambaye amekuwa na tatizo la chlamydia. Chlamydia inakuwa ni infection ambayo ni baadhi ya maambukizi ya zinaa. Na maambukizi ya zinaa zinakuwa ziko aina mingi. Kuna chlamydia, kuna gonorrhea, kuna syphilis, kuna hepatitis, kuna genital warts. Ziko mingi, lakini siku leo acha tuangazie mwenye ameulizia kuhusu chlamydia. Chlamydia inasababishwa na aina ya bakteria inafahamika kama chlamydia trachomatis. Na ni baadhi ya maambukizi ya zinaa. Na inapoingia pale kwenye zile sehemu za kizazi. Sababu inaweza ingia pale kwenye sehemu ya kizazi, inaweza ingia kwenye sehemu za mdomo pia, na pia inaweza shika sehemu za haja kubwa. Kumbuka haya maambukizi ya zinaa mostly ina affect sehemu kama tatu. Na huyu inapenda zile sehemu ambazo zinakuwa na joto kali na sehemu ambazo pia zinakuwa na unyevunyevu, ambazo zile sehemu ambazo ziko na mucus membrane. Hapa tunaangazia sehemu kama za mdomo, zinaweza ingia kwenye njia haja kubwa, na pia zinaweza ingia kwenye ile sehemu ya kizazi. Kwa hivyo wale ambao pia wanaweza kuwa na shiriki kwenye ngono kutumia hizo sehemu zingine, hizo viwili, ile ikuwe ni sehemu ya haja kubwa, kama uko unatumia maybe kama ni mdomo unafanya ile BJ. Utakuwa hatarini ya kupata haya maambukizi.
3: BJ ni BJ ni kumumunya sehemu ya siri. BJ.
6: Kuna wale wanatumia mdomo kufanya zile shughuli. Kuna wale pia unapata ni wa jinsia moja pia wanashiriki kwenye lile tendo. Kwa hiyo kama wanatumia zile sehemu za nyuma na mmoja akuwe kona haya maambukizi. Ataweka mwenzake pia hatarini ya kupata haya maambukizi. Na unapopata haya maambukizi ya chlamydia, kumbuka nimesema ni inasababishwa na bakteria. So inapoingia pale kwenye zile sehemu, utapata kuna zile dalili ambazo huwa zinaibuka pale. Na dalili zake huwa zinakaribiana na shida nyingine inafahamika kama gonorrhea. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kuwa na chlamydia na gonorrhea, unapata dalili zake huwa zinafanana sana. Sababu zote pia zinasababishwa na bakteria. Ingawa nimesema pia kuna maambukizi mengine ambayo inasababishwa na kupitia kushiriki kwenye ngono isiyo salama. Kwa hivyo unapata yule mtu anakuwa hatarini. Na dalili ya kwanza unapokuwa na chlamydia, unapata kuna uchafu unatoka pale kwenye zile sehemu zako za siri. Uwe mwanamke ama mwanaume, utapata kuna uchafu. Ile uchafu inaweza kuwa ni kama majimaji ama inaweza kuwa ni kama usaha, na inaweza kuwa inachukua rangi ya kijani kibichi ama inachukua rangi ya majano. So unapata uwe ni mwanamke ama mwanaume, unapata kwenye sehemu zako za siri kuna uchafu inatoka ama kuna usaha inatoka pale kwenye zile sehemu zako. Na unapata pia yule mtu pia kikojoa atakuwa anachomwa na mkojo. Awe ni mwanaume ama awe ni mwanamke, unapata kuna anahisi maumivu wakati anapoenda kujisaidia. Yule mtu pia anakuwa na maumivu makali chini ya kitovu na pia kuzunguka kwa mgongo. Anakuwa na lower back ache na pia anakuwa na lower abdominal pain. So unapata kwenye zile sehemu zake za chini ya kitovu kunakuwa na maumivu, na kwa mgongo pia kunakuwa na maumivu. Hii maumivu pia inaweza shuka kwenye zile korodani. Na hapo ndio tunaingia pale kwenye ule mwenye alikuwa ameuliza ile swali. Zile bakteria zinapoingia pale kwenye zile testicles. Utapata yule mwanaume anakuwa na kitu inafahamika kama otitis, ama anakuwa na tatizo inafahamika kama epididymitis. Hii ni kumaanisha kwamba zile bakteria zinaposhuka testis, na kumbuka zile testis ndizo zinahusika kutengeneza zile mbegu za kuzalisha, zile sperms. Huwa zinatengenezwa pale kwenye zile testis. Kwa hivyo ifike pale zile infection ama zile bakteria zimeshuka kwenye zile sehemu, itasababisha kitu inafahamika kama otitis, ama inasababisha kitu inafahamika kama epididymitis. Na ile itainterfere na production ya zile sperms, na pia itafuga kamfereji kanafahamika kama vas deferens. So itakuwa inafugia zile mbegu haziwezi zikatoka kule. So ule mwanaume atakuwa anatengeneza zile sperms, lakini hazipati nafasi ya kutoka nje na kuchanganyika na ile maji ya uzazi ndio ile mtu aweze kubeba ule ujauzito. Utapata ile mtu kwa mikaa kwenye doa, lakini hawezi akazalisha.
3: Madha huyu Timo atamsaidiaje mtaalamu?
6: Zimeshuka pale kwenye zile korodani. Utapata zile mbegu zake ama zile korodani zinakuwa na maumivu makali sana. Saa zingine zinaviba, zinakuwa na joto kali. Tunaweza pata moja imeviba, nyingine pia imekuwa na joto kali ama inakuwa kubwa kwa sababu imekuwa na zile infection. Na pia utapata zile tezi kama zile lymph nodes ambazo zinakaribia zile sehemu pia zinaanza kuviba. tunapata na mtu anakuwa na kitu inafahamika kama lymphadenopathy. Tunapata zile lymph nodes zinakaribia zile sehemu za kuwa na maumivu.
4: Yeah.
6: Na pia unapopata haya maambukizi ya zinaa, iwe ni gonorrhea, chlamydia, utapata ikiwa maybe kama ni mwanamke akishiriki kwenye tendo la ndoa anapata kuna damu inapatikana.
4: Yes.
6: Kwa vile sehemu kama imeugua, ile uchafu inakuwa anachoma kwenye sehemu zake za siri. Wengine pia unapata wanatokea vidoda kwenye sehemu zao za siri, awe ni mwanamke unapata pale kwenye ile tupu yake kunakuwa na vidoda, kunakuwa na vipele, kunakuwa na blister. Akiwa ni mwanaume pia unapata kwenye ume wake kunakuwa na vidoda zinatokelezea pale. Kunakuwa pia ile sehemu inaanza kuwa nyekundu anapokuwa na haya maambukizi ya zinaa. Na hizo shida zote pale kwetu huwa tunaangazia. Kwa ile kliniki yetu pale ya Ifkia huwa tunashughulikia hii maambukizi ya zinaa.
3: Yeah.
6: Ikiwemo chlamydia, gonorrhea, syphilis, hizo shida zote za phlecomoniasis huwa tunashughulikia pale kwetu. Wale pia ambao wanaweza kuwa wameadhirika na lile tatizo, wanaweza tupata kupitia nambari yangu ya simu ya 0704 89 66 99. Na huwa tunapatikana Nairobi. Nairobi tuko karibu na Mazima Moto. Unapofika pale kwa Fire Brigade karibu na Koja Roundabout, ukiwa hapo unaweza nipigia, na pia ukiwa na tatizo kama hilo pia tunashughulikia pale kwetu na pia unasaidika. Aha, kuna swali lingine hapo?
3: Mambo ni mengi hapa mtaalamu kwenye kikao cha kitaalamu, sio? kumbuka kwamba tunaongea na mtaalamu
4: David Munyoro,
3: sio?
4: Yeye kinara.
3: Huyu ni mtaalamu ambaye tumekuwa na yeye, sio?
4: Yes kabisa.
3: Anasaidia sana sana katika mawaidha ya kiafya.
4: Ni ukweli.
3: Umesikia amekwambia kuhusu BJ.
4: Yeah.
3: Wewe unajua BJ ni nini wewe?
4: Kumumunya
3: sehemu za siri.
4: Yeah.
3: Kufurahisha mpe?
4: Unamfurahisha.
3: Na mtaalamu anasema hiyo ni hiyo inaweza leta magonjwa mzee.
4: Yeah.
3: Iwapo partner ako na infection. Si ndio mtaalamu?
6: Unapokuwa na zile infection, kama unapiga ile BJ unapata yule mtu anaweza kuwa labda kuna vidoda kwenye mdomo, wengine pia kule kwenye koo kuna vidoda, wengine pia kwenye haja kubwa kuna vidoda, zinaweza kuwa pia zinatoa uchafu kwenye zile sehemu. So mtu anaweza kuwa anafikiria mimi labda uko na tonsillitis.
3: Yeah, unasikia?
6: Labda uko na swa. Kumbe ni
3: hiyo
6: tatizo la chlamydia. Zile bakteria labda ulishiriki na mtu ama pia mkaonana na mtu ambaye alikuwa na haya maambukizi, ikaingia kwenye zile sehemu za mdomo, mdomo ikachipuka, kule kwa ulimi kukachipuka, ukawa ni kama uko na sore throat, na zile tonsils kidogo zinaanza kuvimba, unakuwa na tonsillitis. Kumbe ni haya maambukizi ya zinaa, hasa chlamydia.
3: So unasikia mawaya, hiyo mtaalamu ashasema, si ndio? Ndio nilikuwa nakwambia. Sasa hii tuko na swali lingine hapa ya mwisho. Ndiyo iendelee kululuma, si ndio mawaya?
4: Kabisa kinara.
3: Kinara vipi? Mimi kinara kweli nimepitia masaibu. Uume usimami, unajua uume?
4: Uume ni mjulubeng.
3: Kabisa, na juzi madaktari wameweza nimeenda kupimwa nikapatikana na diabetes ama ugonjwa wa sukari. Wacha mtaalamu tumuulize
6: yule mwanaume
3: the relationship between uume kutosimama na ugonjwa wa kisukari.
4: Atueleze.
6: Okay. Yule mwanaume amekuwa na tatizo la ED, inafahamika kama erectile dysfunction. Na unaweza kuwa na tatizo la ED hasa kwa huyu amesema juzi amejulikana ako na tatizo la kisukari. Unapokuwa na shida ya kisukari ama unapokuwa na shida ya diabetes, unapata kuna mambo kadhaa huwa inafanyika pale katika yule mwili wako. Akichokonza ile sukari yako kwenye damu inapanda, ndio maana unakuwa na hiyo diabetes. Na ile sukari yako inapopanda pale kwenye ile mishipa yako ya damu ama kwenye damu, ile sukari huwa inaharibu ile mishipa ya damu. So ile mishipa ya damu kidogo inakuwa ni kama inakauka. Na inapokauka pia, kumbuka pale ile mishipa ya damu kuna kitu inatoa inafahamika kama nitric oxide. Na hii nitric oxide ndio inafanya ile mishipa yako ya damu inatanuka, inakuwa na vasodilation. So kama haitoi ile nitric oxide, ile mishipa ya damu itakuwa inatoa ile nitric oxide. Kwa hivyo ile mishipa yako itakuwa inapanuka vizuri. Kwa hivyo ile damu yenye inashuka kwenye zile sehemu zako za siri haitakuwa inateremka vizuri. Tunapata yule mume, yule mwanaume, ume wake hautakuwa unapata damu ya kutosha. So haitakuwa inakuwa ni rahisi kusimamisha ule ume wake kwa sababu ile mishipa ya damu imekauka, hakuna ile nitric oxide, na ingine tu unapata sukari pia inaharibu zile nerves. Unapata watu wengi wanakuwa na shida inafahamika kama neuropathy. Na zile nerves ndizo huwa zinatuma ishara. Kwa hivyo unaweza kuwa maybe wewe mwenyewe unafikiria kufanya lile jambo, lakini zile nerves kwa sababu zimeharibiwa na ile sukari hazitakuwa zinafanya kazi. Sababu ile ni kama zile waya za stima. So wewe mwenyewe unafikiria kufanya lile jambo, lakini kwa sababu ile mishipa imeharibika, ile nervous system imeharibika, haitakuwa inatuma signal kwenye ule ume wako.
3: Yeah.
6: So ule ume wako utakuwa unasimama, unakuwa na kitu inafahamika kama erectile dysfunction. Na nikirudi hapo mambo na ED, yeah, kuna shida zingine pia ambazo zinaingia pale. Kuna wale ambao wanakuwa na hiyo ED, wengine pia wanakuwa na kitu inafahamika kama weak erection.
4: Yeah.
6: Unakuwa unasimamisha ume wake, lakini ume wake hauna nguvu, unakuwa uko very weak. Damu inaingia pale ni kidogo. Na wengine pia unaweza pata pia kwa ile process yake, ile damu inatoka. Wanakuwa na kitu inafahamika kama vena leakage.
4: Yes.
6: Unapokuwa na vena leakage, hapo ndipo utapata mwanaume atakuwa ameanzia zile shughuli zake vizuri, basi inafika katikati ule ume wake unazimia. Kwa sababu damu inapoingia pale kwenye ule ume wako, kuna zile veins ambazo huwa zinafugia ile damu. But kuna kasi inafika zile veins zinafuguka. So ikifuguka ile damu itakuwa inaingia halafu inatoka. Wanakuwa na kitu inafahamika kama vena leakage. So unapata utakuwa ume unasimama, lakini ukianzia zile shughuli inapoa.
3: Yeah.
6: Kumaanisha ile damu imetoka.
3: Yeah.
6: Kuna wale pia ambao watakuwa hawana ile hamu.
4: Yes.
6: Wanakuwa na kitu inafahamika kama low libido. Unapata ule mtu hana shughuli za kushiriki kwenye ile tendo kwa sababu ile hormone ya testosterone,
3: yeah,
6: ambayo inatengenezwa pale kwenye zile testes nilikuwa nazungumzia, kiwango chake inashuka. So inaposhuka pia unapata ile mwanaume pia hatakuwa na ile hamu.
3: Hata akipewa bija.
6: Unapata hana hamu kwa sababu ile testosterone imeenda chini, na hiyo ndio inampatia ile hamu yake. Kiwango chake kienda chini inakuwa ni tatizo. Kuna wale pia ambao wanamalizia ile tendo kwa haraka. Unakuwa na kitu inafahamika kama premature ejaculation.
3: Yeah.
6: Unapata ule mtu labda amewahi fanya masturbation kwa muda mrefu, umepiga kunyeto, unaharibu zile mishipa za damu, zile nerves, zile muscles pia zinakuwa ziko very sensitive. So unapata unapokuwa na zile nerves zinapokuwa sensitive sana, utakuwa ukiingia pale kwenye zile shughuli unamalizia kwa haraka. Na wengine pia ambao unapata kuna brain chemical inafahamika kama serotonin ambayo inaachiliwa pale kwenye ile brain. So kiwango chake pia kishuka, unapata pia hautakuwa unaenda kwa muda mrefu. Unakuwa pia na hiyo premature ejaculation, wengine wanakuwa na weak erection, wengine ume hawasimami, ama wengine pia wakishiriki kwenye lile tendo hakuna kitu inatoka.
3: Yeah.
6: Tunapata ni dry ejaculation ama retrograde ejaculation.
3: Yeah.
6: Na so hawa tunapata ambao wale wameadhirika na shida kama za prostatitis,
3: yeah,
6: ama prostate enlargement.
3: Okay.
6: Tunapata maybe infection ziligia pale kwa ile sehemu ya urethra, zingine zikashuka pale kwenye ile tezi dume, wakua na ile prostatitis ama prostate enlargement. Na hii haswa huwa ina affect wazee sana. Unapata ile mtu unapokuwa na ile shida ya prostatitis ama prostate enlargement, unapata ule mtu anakojoa mara mingi.
4: Yes.
6: Anachomwa na mkojo, hawezi akafugia mkojo usiku, wengine hata wanajikojolea, anaumwa na mgongo chini ya kitovu, wengine hawana break ya mkojo. Unapata pia akimaliza kukojoa, tone za mkojo zinabaki. Unapata ule mzee nguo yake imechafuka.
3: Mtaalamu David,
6: so anakuwa mpaka na
3: hii mtu ako na hiyo masaibu kwenye kliniki yako ambayo umetueleza, anaweza kupata usaidizi kivipi? Kwa sababu muda wa tupiga kisogo.
6: Kwa muda wa kisogo.
3: Yeah.
6: Okay, kuna wale ambao wameadhirika na hizo shida za infection, hizo